0: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.
1: Pois son as 9:11 minutos da mañá e imos recibir xa o noso primeiro convidado. Como xa lles avanzamos onte, finalmente confirmouse e o vindeiro 12 de agosto, para o vindeiro 12 de agosto, está convocada unha folga histórica na hostalaría da provincia da Coruña polos sindicatos UGT, Comisión Obreiras e CIGA. Cal é o motivo desa folga? Bueno, pois o que pretenden é reclamar unhas condicións de traballo dignas, non xa boas, senón dignas. Explicaban onte cales son as condicións nas que traballan moitos destes empregados, a meirande parte deles, sinalando que en algúns casos, algunhas das denuncias que chegan a estas centrais sindicais rozan a semi-escravitude. Bueno, pois para falar desta situación e desa folga, temos outro lado do teléfono a Juan Carreira, que é o responsable da área de hostalería de UGT na provincia da Coruña. Juan, que tal? Moi bo día.
2: Hola, bons días.
1: Bueno, comentábase que esa folga estaba no aire, onte confirmábase. Cales son os principais motivos que levaron a esta convocatoria?
2: A ver, o motivo principal é a falta de avances na mesa de negociación que leva na media aberta, en a cal calquer proposta que nos facemos se supedita a que recortemos o complemento por incapacidade temporal que están percibindo as persoas que traballan na hostelería.
1: Oye, onte facíades públicos moitos datos moi interesantes a respecto desas situacións. Por exemplo, o tema dos salarios medios que, segundo indicabades, pois son alrededor duns 1.000 euros netos ao mes.
2: Sí, un camareiro 1.086 euros, un cociñeiro pois 1.100. Non sabemos que hai moitos restaurantes e moitos que pagan por encima do convenio. Tamén sabemos que hai outro caso, o que ten media xornada de contrato e sí, Traballa o doble.
1: Parecía que dun tempo esta parte esa situación se ia reconducindo, fundamentalmente pola dificultade que había para atopar man de obra que quixera facerlle fronte a estas xornadas e a eses salarios, pero polo que explicaba de xonte, en fin, queda moitísimo camiño por percorrer, non?
2: Sí, é verdade, non, a ver, non se pode ocultar que o sector hoxe en día respeta moito máis o que son os convenios e os dereitos laborais. Ahora, o problema está en que esos dereitos laborais e esas condicións salariais son as mesmas que estaba un de xaneiro de 2024, co cal, co que subiron tanto eles os seis precios como o que subiu a vida, pois é inviable totalmente.
1: Por certo, a ninguén se lle vai escapar, evidentemente, que esta xornada de folga está convocada para o 12 de agosto, que o día do famoso eclipse solar, non?
2: A ver, ayer me chamaba un compañeiro do sector e me decía: oye, mira, en Booking, mira os precios dos hotéis, que están tamén dentro da folga, xente que traballa nos hotéis, sí. As camareiras de piso están dentro da folga. Vía os precios dos hotéis na Coruña, había precios de 500 euros para arriba, a noite. Entón, a ver, son tempos bons para a hostelería, son tempos bons para a hotelería, non pode ser que non repartan un pouco que as persoas traballadoras e que as teñan cobrando o mismo que en 2024. Eso non pode ser xa de risa, intolerable.
1: Bueno, confiades en que, bueno, decías que levades un ano medio esperando, eu non sei se de aquí ao 12 de agosto, confiades en que haxa algún cambio de postura por parte da patronal?
2: Nos esperamos a ver a folga, se temos que ir a folga, temos que ir a folga. A nosa intención é buscar unha solución. Nos ímonos sentar cando eles queiren para buscar a solución a isto. É sen contra fácil, porque non pedimos tantas cousas, nin queremos cambiar o sector en dous días. Sabemos que isto non é fácil, que leva o seu tempo e que hai que negociar, pero o que non vamos a deixar é que se perdan máis dereitos dos xa poucos que teñen, pois que lle quiten os poucos que lles quedan. Pero o arreglamos fácil, agora teñen que ter a voluntad eles de arreglarlo, de sentarse a negociar e ver como solucionamos.
1: E cales serían, Juan, os, digamos, os primeiros pasos que habería que dar para desconvocar esta folga? Que é o que tería que facer a patronal para que vos reconsiderarades a vosa decisión?
2: Home, teríamos que ter un preacordo no cal a postura deles de que o 2025 é un 0%, que eso xa pasou, que non hai que subir nada no 2025, o primeiro paso é reconocer, pois como mínimo, o IPC do ano 2025 e pagar os atrasos. Ese sería un primer paso que axudaría moito a reconducir a situación e despois deixarse de querer recortar dereitos. Con esas dúas, pois xa empezaríamos a, como xa empezaría, a cambiar.
1: Xa. Oye, creo que a patronal puxeron a data límite, digamos, para ofrecer unha resposta, unha solución, e esa data límite era a primeira semana deste mes de xullo, non?
2: Sí, nos quedamos con eles, con parte da patronal, porque son aquí, resulta que hai a patronal de Ferrol, a patronal de Santiago, unha patronal na Coruña, e despois está a Asociación de Hoteles Estatal. Pois con parte deles dixeron que iban falar entre eles e que nos iban dar unha oferta seria entre finales de junio e principios de julio. Pois julio está rematando e non houve oferta ninguna.
1: E despois de dicir que, bueno, estaba desbarallando ir á folga, a patronal nin siquiera si se ofreceu a sentarse, negociar, dialogar, a lo menos dialogar e tratar de buscar unha solución.
2: A ver, na prensa, o presidente da Asociación da Coruña está dicindo que eles se sentan, que non tiñamos que habernos levantado da mesa, que non nos levantamos nunca da mesa, o que pasa é que quedamos e que nos iban dar unha oferta, eles en el momento non fixeron. En que se nos sentemos a negociar, está dicindo iso na prensa, pois non ten que dicir na prensa, con dicirnos, poñer os días, data e hora, xa nos sentamos, non hai ningún problema, non nos vamos sentar, as horas que faga falta, os días que faga falta, se é fin de semana, se é de noite, non hai ningún problema. Nós o que queremos é solucionar, pero claro, tenos que chamar, non decir na prensa, decir, oye, vamos a sentar tal día, vamos a negociar isto, sin problema ningún.
1: Bueno, Juan, o sector entendo que está unido, non? Os tres sindicatos e desde a man nesta convocatoria, sí, sí, co cal son, digamos, reivindicacións e reclamacións comuns, non?
2: Sí, son conxuntas os tres sindicatos, estamos todos a unha, non queda máis remedio. A ver, a situación non se pode asumir, é inasumible, porque non pode ser un sector xa tan precario, tan castigado e tan pouco reconhecido, pois que este como está con salario 2024 nos mundos que estamos hoxe. Non pode ser, porque é imposible vivir así. Non se encontra xente para a hostelería para traballar, co cal a carga de traballo é maior para o personal que está, porque ao final non encontra xente, o traballo que se teña que facer entre 4, se vai entre 3, así estamos. Está difícil a situación.
1: Oye, e falábamos antes dese salario neto de 1.086 euros o mes para os camareiros, traballando sábados e domingos, e moitos noite e día, que, en fin, non? Ainda por riba.
2: A ver, hai un plus de noite que, bueno, non é moito, pero, bueno, si traballas de noite, paganse un pouco máis, é verdade. Pero, bueno, o salario dun camareiro que non traballe de noite, que traballe de día, fin de semana e tudo, son 1.086 euros. Un camareiro de restaurante, que pois hai niveles menores, porque dependendo da categoría do local onde ti preste servicio, o salario é así.
1: Oye, dende a patronal dicía que claro, que reclaman cartos, pero que non hai cartos porque non gañamos tanto como parece que gañamos. Parece que a realidade contradí un pouco esa afirmación, non?
2: Bueno, eu non sei, a ver, non son a patronal, pero eu si os restaurantes están cheos, si os bares están cheos, si os hoteles están cheos, pois é moi difícil de creer que non gañen cartos. Eu, a ver, me parece unha burla. Digo que todos ganen cartos, que seguramente hai uns que ganan máis, outros ganen menos, que eso pasa en todos os sectores. Pero hoxe en día a hostelería é un sector en bonanza.
1: Oye, a esta folga están convocados máis de 28.000 traballadores e unha folga que se estende a todas as ramas da hostelería e do ocio, desde os campings ata os hoteis de 5 estrelas, non? É dicir, está todo
2: o sector, todos afectados polo convenio, que son aproximadamente, creemos que sobre 28.000, de toda a provincia da Coruña están convocados e convocadas.
1: Bueno, e que pasaría, Juan, se a patronal pois segue sen facer nada despois desta folga?
2: Pois se non facer nada, pois buscaremos e seguiremos buscando medidas e chamar a atención sobre isto, porque ao final non pode ser, non vamos a dizer que sea así, faremos incluso chamamentos a opinión a xente, habrá que buscar alguna maneira de apretarlos para que cambie a situación. A ver, nós fixemos unha recollida de firmas aí atrás, na cara a xente pedíamos a subida para os traves de hostelería, a xente firmaba todo o mundo de moi boa gana, e todo o mundo estaba de acordo en que non podían ter a situación que teñen os, as persoas que traven a hostelería. Entón, eu penso que eso non creo que queiran que a xente se cabría con eles, pero bueno.
1: E dicía que podería haber máis folgas.
2: A ver, a folga, seguramente para subir o salario non están rápidos, pero seguramente para facer o descuento da folga andan rápido. Entonces, sí, habría máis folgas, pero temos que andar con cuidado, porque se xa se gana pouco, sin encima tres descuentos, pois vamos mal.
1: Bueno, Juan, pois desde aquí confiamos en que bueno, poida haber unha solución, fundamentalmente polo ben dos traballadores e traballadoras, e que, bueno, que poida ser desconvocada xa esa folga do 12 de agosto, porque hai boas noticias por parte da patronal. Moitísimas grazas por atendernos.
2: Gracias a vos.
1: Un saúdo.
2: Chao.

0: 6 minutos da mañá. Que lles parece se a esta hora nos achegamos á provincia de Pontevedra para dar un paseo para a fantástica localidade de Bueu? Ali comeza hoxe a 23ª edición do Son Rías Baixas. 23 edicións, nada máis e nada menos. Estamos a falar dun festival, para que se fagan unha idea, por se aínda non o coñecen, que o ano pasado conseguiu reunir a máis de 30.000 persoas. Bueno, pois queríamos achegarnos unha vez máis a este festival para coñecer como se vai desenvolver. E que mellor para falarnos del que un dos seus codirectores, Jordi Lauren. Que tal, Jordi? Como estás? Moi bo día.
1: Hola, moi bo día. Como estades?
0: Bueno, xa con todo listo, entendemos para que bote a andar esta 23ª edición do Son Rías Baixas. Oye, 23 edicións xa.
1: Pois sí, pon un pouco a pel de galiña. Sí. Ahora que un orgullo poder manter un proxecto tan ilusionante, tan bonito como este durante tantísimos anos. Oye. Super, super contento, sí, sí.
0: E cale o segredo do éxito?
1: Eu creo que é o raciocinio facer as cousas con calma e con cariño. Porque, bueno, comezamos sendo un festival moi pequeniño a nivel numérico, dentro do asociacionismo, e poquinho a pouco nos fomos profesionalizando, e medrando ano a ano, e non chegando a un pobo como Bueu e construindo algo super grande dun día para outro, sino que foi todo o contrario, foi un crecemento orgánico, acompañado dos servizos do concello, dos restaurantes, de todo o concello de Bueu e habitantes, que poquinho a poquinho foron facéndose o Sonrías como algo propio tamén. Ese sentimento creo que é a máxia do Sonrías, non ter un festival no centro urbano de Bueu que convive perfectamente con toda a cidadanía, comercio e demais.
0: Oye, vos incidides moito e volviades a facelo na presentación desta edición na importancia da colaboración público-privada, non, para poder poñer en pé festivais como o Sonrías.
1: Sí, absolutamente. Realmente un festival como Sonrías, e máis, como decía, insertado no casco urbano de Bueu, pois xenera bueno, moitos retos de mobilidade, moitos retos de impacto económico, de activación, de emprego e demais. E todo iso, lóxicamente, que facelo en colaboración co administración pública. De feito, estamos super contentos de que Concerto do Xacobeo, Concello de Bueu e Rías Baixas FES apoyen este evento durante tantos anos. Bueno, preparando para abrirnos portas xa dentro de nada, dunha escasa hora, se abre a taquilla a pulseración para que os primeiros campistas poidan plantar as súas tendas no recinto. E a verdade, con moitísima ilusión e nervos e ganas de ver os primeiros festivaleiros aquí en Bueu.
0: Oye, non dixen nada do cartel, porque quería deixarcho a ti, pero vai a cartel, contanos de que actuación ximos poder desfrutar dende hoxe ata o sábado.
1: A ver, son montísimos artistas, pero realmente facemos un cartel entretido, non? Por aquí van a pasar bandas como Biznaga, como Zahara, como 21, como Ultraligera, La Moda, La Pegatina, Reyer, un montón de bandas. A verdade é que cando construimos o cartel non só queremos ter os cabezas de cartel e grandes artistas que todo o mundo coñece, senón de vez en cando dar píldoras para descubrir novas bandas, como o caso de Reyer ou da Liza, que venden de Madrid, non? E Reyer de Pontevedra. Eu creo que un pouco a esencia do Sonrías é esa, non? Grandes cabezas de cartéis, que todo mundo canta as cancións, con pequenas píldoras para descubrir novas propostas musicais. Estamos super contentos do cartel que conseguimos montar este ano. Realmente esperamos casi igualar ou rondar as cifras de asistencia récord do ano pasado. A que verdad que super contentos.
0: Bueno, a verdade é que felicitamos vos por este cartel que é francamente extraordinario. Oye, quería preguntarche tamén, Jordi, crees que ata que punto, digamos, o éxito do Sonrías ven dado por unha banda polo cartel, obviamente, e por outro tamén, por poderse desfrutar dun entorno tan fantástico como é a localidade de Bueu? Digamos que unha simbiose case perfecta, non? Ou perfecta.
1: No, totalmente. Eu creo que o verdadeiro cabeza de cartel e marxa do festival está no espacio no que se celebra. A xente de aquí, pois, a veces non valoramos onde vivimos, non? Sí. Pero cando chega xente de calquer provincia de España, porque vendemos entradas en todas as provincias da península, pois a verdade que increíble cando te comentan, non? Eu nunca estive nun festival no que se pode ir andando á praia, ir andando a coller un barco, visitar Ons, ir camiñando a Cabo Udra, dar un paseo pola natureza, pola montaña, disfrutar da gastronomía, que Bueu aparte ten un montón de restaurantes de unha calidade increíble. O sea, xuntar todas esas patiñas simplemente camiñando é algo que nos estamos afeitos a elo, pero a xente de fora, a verdade, que alucina, non? De ter un festival tan cómodo, e acampada tamén se vai andando, e que ten todo, realmente a xente chega, aparca, non ten que coller o coche nin transporte público para nada máis. Eu creo que a máxia esa integración dos sonrías dentro do povo é que se faga todo camiñando.
0: Pois a verdade é que si, esa é unha boa vantaxe. Bueno, falabas agora, non, zona de acampada, zona de aparcamento, etcétera, para que ninguén teña que ter ningún problema a hora de achegarse aos sonrías, non?
1: Sí, absolutamente, levamos moitos anos traballando, como decíamos antes, 23 anos pedrando orgánicamente, pouquinho a pouco, precisamente con ese objetivo, non? De que o Concello de Bueu poida absorber a estes miles de visitantes. Está claro que molestias generamos, e a veces non se pode aparcar na porta do festival, iso é obvio, pero bueno, que creemos que a comodidade chegamos a un punto no que é moi satisfactoria para o asistente.
0: Uh-huh. Oye, nesta edición haberá dous escenarios, verdade?
1: Sí, temos dous escenarios no formato habitual dos sonrías, e se llengade un terceiro pequeniño na zona gastro para botar uns bailes entre concerto e concerto, nun anaco mentras se disfruta algo de gastronomía na zona de food trucks.
0: Bueno, pois, Odito, todo listo, todo preparado para este festival. A que hora comeza, Jordi?
1: Pois xa abrimos portas a partir das 7:30, o venres a partir das 4, e o sábado facemos doblete, porque temos a histórica sesión Bermú, sábado con dous artistas, Quinquillada e Cunenas, co cal o sábado sí que se estende durante moitísimas horas a actividade no recinto prácticamente todo o día.
0: Bueno, pois hoxe, vou non lembrar así por encima, Alcalá Norte, 21, Duende Neta DJs,
1: Junain,
0: sí. Gracias, Juventude, ¿ok?
1: Juventude, exacto.
0: Vale, pois felicitamos a Jordi Lauren por este magnífico cartel, por esta iniciativa, por eses 23 anos xa dos Sonrías, e estamos seguros de que van ser moitísimos máis.
1: Jordi, para iso traballamos día a día. Moitísimas
0: gracias. Unha aperta, que todo vaya ben.
1: Unha aperta enorme, aquí vos esperamos a todas, a todos.
0: Chao.
1: Chao, chao.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.
1: Pernas Multicentro, en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida, supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro, en Pontevea, e non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo. O sábado 1 e o domingo 2 de agosto, Corme celebra a Festa Artesanal Mariñeira. Música todo o día, pasarrúas, verbena, cine documental e máis de 30 postos de artesanía baixo carpa. Polvo, churrasco e o mellor ambiente do verán. Corme, destino obrigatorio na primeira fin de semana de agosto. Vémonos, organiza a Asociación de Veciños Eduardo Pondal. Colaboran Fundación Mencer e Concello de Ponteceso.
2: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
3: Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
0: Radio Voz, alegría de vivir.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.
1: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro.
0: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

0: Pois imos a chegarnos xa á Feira do Bonito de Burela, que celebra esta fin de semana a súa edición número 40, nada máis e nada menos, unha festa declarada de interese turístico nacional dende 2019. E ali, seguindo todos os preparativos para a súa posta en marcha, no Porto de Burela temos o noso compañeiro Félix Jorquera, a quen xa saudamos. Que tal, Félix? Como estás? Moi bo día.
1: ¿Qué tal, Olga? Aquí estamos, efectivamente. Estaba repasando, antes de hacer esta primera entrada, de en qué sitio se hicieron programa exterior, en pabellóns,
0: yeah,
1: en palcos de música, cafeterías, pero nunca en un barco. La verdad es que estoy ilusionado en poder hacerlo porque estamos, efectivamente, en directo en un barco. A ver, no estamos en alta mar, estamos en Porto, pero estamos sobre o mar. Estamos no barco Museo Boniteiro Reina del Carmen de Burela. Y es todo un honor facelo para levar de audiencia de Radio Voz pois toda a actualidade, efectivamente, deste evento que chega a súa 40 edición, que arrancará mañá, malla que xa temos un aperitivo xe pola tarde, porque paralelamente á celebración da Feira do Bonito, celebrese tamén a Feira Produar. Bueno, de todo isto vamos a falar, exacto, con distintos convidados, como por exemplo, o primeiro que está xa o meu carón, o concelleiro de Turismo e Mar, Ramiro Fernández. Ramiro, que tal? Bo día.
2: Moi bons días, Félix. Benvidos, desde logo, a este barco museo, non? Como ben dís, seguro que este programa non se vai esquecer nunha temporada.
1: Non, de verdade que non sabe o concelleiro de Turismo en Mar de Burela a ilusión que lle fai un servidor facer un programa a bordo, non? Que se di. O feito de que un concello teña unha concellería exclusiva de mar xa fala da importancia que este sector ten para o mesmo, non?
2: Pois como ben dís, non, somos dos poucos concellos que teñen unha concejalía delegada de mar. Para min, desde logo, é un auténtico orgullo, pois, ser un pouco representante institucional do concello, pois, en todos os ámbitos que teñen que ver co mar, e hoxe temos un bon exemplo, non? Tanto con Produar como a Feira do Bonito, pois, para min é un orgullo, unha satisfacción, pois, poder ter o meu protagonismo en todos estes eventos.
1: Ajá. Porque Burela, lonxe de agochar a importancia do mar, do pasado, do presente, por suposto tamén do futuro, fai gala delo. Por eso ten un barco museo que recibe visitas, por eso ten unha concellería de mar e por eso ten tamén un eslogan que o define perfectamente: Burela bonita. Pues, é que é un xogo de palabras precisamente con este producto que puxo Burela no mapa, non?
2: Pois como ben dís, non, pois foi unha campaña que se nos ocorreu, bueno, con un creador de publicidade local, cando me trasladou a idea de eso de Burela bonita. Pois, dixen, home, a ver, vamos a ver. Burela bonita, bonita, pois tampouco non é. Pero quixo relacionalo co bonito. Desde logo, cada vez hai que reconocer que Burela está máis bonita, cada vez temos máis visitantes, e quixemos facer esa unión, non? Entre o mar e o pobo, que desde logo sempre está presente nas nosas vidas.
1: Ajá. Unha vez díxome un burelao sobre eso de si Burela era ou non bonita, díxome, mira, o bonito de Burela, señalou o meu Porto, é isto. Actividades que temos aquí, a economía que provoca pues, todos estes barcos, todos estes armadores, APSA, esa asociación de armadores de Burela, un hospital que está aquí tamén a poucos metros. É dicir, o bonito de Burela é que é un concello moi dinámico. Ten 10.000 habitantes en poucos kilómetros, ten máis de 50 pico nacionalidades. Fala dun concello certamente moi dinámico, non?
2: Pois pues como ben dís, Félix, é verdade que Burela, bueno, pues, é conocida pola xente traballadora que ten, sobre todo a xente vinculada ao mar. Temos que ter en conta que temos, bueno, ali a ves, a nosa lonxa de APSA, da que tan orgullosos estamos, que se venden máis de 100 especies a semana diferentes na propia lonxa, e evidentemente, os buques insignias da lonxa son tanto a merluza do Pincho como o bonito de Burela nesta temporada. Por lo tanto, pues, temos tamén aquí a Astilleros Sarmón, outra empresa importante, como ben dixo, hospital, temos un potente hostelería, un potente comercio. Desde logo, bueno, pues, ver medrar a Burela como está medrando, pues, para min é un orgullo, e, bueno, pues, temos que seguir apostando, pues, intentar mellorar a vida dos veciños, darles os máximos servicios posibles, en eso estamos.
1: E ten, maila que agora non este pasando os seus mellores interes, pode presumir Burela de ser o berce dun equipo de fútbol sala que na súa sección femenina foi proclamado durante varios anos o mellor equipo do mundo, que ten conquistado todos os títulos. Eu creo que debe ser o club deportivo máis laureado de toda Galicia.
2: Pois eu creo que sí, creo que máis títulos consigue a nivel nacional. Pois como ben dís, non, estamos pasando un momento digamos, complicado. Bueno, pues fixeron cousas que ao mellor non se fixeron ben de todo. Eu creo que ahora mismo estamos nunha reestruturación total do club. Estamos, pasaremos unhos aniños de travesía do desierto, que se chama, non? Pero bueno, eu teño plena fé coa afición que temos, coas ganas que temos de apoiar ese equipo. Eu supoño que tiraremos para diante, volveremos a estar onde merecemos estar, que é estar peleando cos mellores.
1: Mala, que falaremos do programa da Feira do Bonito coa nosa convidada, que está xa o noso carón, con Rocío Rivera, que é a presidenta da asociación organizadora, Ledicia. Eu quero preguntarlle ao concelleiro de Mar, neste caso, onde estamos? Estamos nun barco boniteiro, pero alguén que nos está escuitando e dice: ostras, pois eu querría ir ali a facer unha visita, como debería facer e que se vai a topar aquí neste peirao de Burela?
2: Bueno, pois, pues, como me dice, moi fácil de facer a tanto na oficina de turismo como a través da página web, podes facer a reserva para facer a visita ao Barco Museo. Temos por aí a Lino, que é o guía, que con tanto amor e tanto interés pois explica a xente o que era unha costeira do Bonito fai 50 anos. E o que poden ver, pois, é unha estrutura dun barco de fai 50, 60 anos. Como vivían os mariñeiros, como se facía a marea. E incluso tamén explica como se traballa hoxe, porque afortunadamente, pois, os tempos foron cambiando, foron mellorando moitísimo que son os barcos e a maneira de traballar neles. Xa te digo que por aquí pasan en torno a 5.000 personas ao ano facendo esta visita, e teño a costumbre de vir bastantes veces por aquí para saber a impresión da xente que o visita. É verdad que se van impresionados.
1: Que frases se escoita depois de facer a visita?
2: Claro, sobre todo o que máis chama a atención é os camarotes, non? Cando ven onde dormían os mariñeiros e como dormían, pois a verdad que é unha cousa que chama moitísimo a atención para ver a dureza que naqueles tempos pues, podíamos ter nunha campaña do Bonito. Aí non me impresiona a min hoxe, tamén xo digo. É dicir, ver como era a vida fai 60 anos nun barco boniteiro, pois a verdad que non era nada fácil, por iso ten tanto mérito, non? Pois esa xente que viveu eses tempos e que sigue pelexando, pois porque o mar sigue para diante. Eu quero fazer desde aquí un reconhecimento á xente da Moncloa, que é unha xente que colabora moitísimo co concello e que incluso fan visitas guiadas ali.
1: Da Cofradía de Pescadores.
2: Na Moncloa, ali na, sí, onde están os vellos mariñeiros que explican a xente que nos visita, pois como era aqueles tempos, contañes como se facía a vida a bordo dun barco. É verdad, bueno, xa te digo, a xente sale daqui pois impresionada, é unha visita que realmente merece moito a pena.
1: De onde chega esa xente? Principalmente, entendo que a máis impresionada é a de interior, non? A que non ten contacto coa vida do mar, e que, por suposto, pois para eles é unha aventura moi especial, non?
2: Sí, va a ver, nosotros aquí maioritariamente o turismo que recibimos é de Madrid, maioritariamente é de Madrid, pero chama a atención incluso a xente que ven do interior de Galicia, que fai visita. Eso sí que me chama a atención, xente que ao mellor nunca estuvo nun barco en xeral, pois a verdade que salen bastante impresionados. Eso, e tamén, gustame moito cando veñen as visitas dos nenos. Facemos visitas a nenos, a colexios, cando podemos, cando queren vir aquí, facemos de xeito gratuito, cando son excursos de nenos, e os nenos tamén, bueno, pois a verdade que ves esas caras e ves que, bueno, pois que a ilusión que teñen en ver isto é como lles chama a atención todo o que poden ver aquí neste barco museo.
1: Isto serve tamén, Ramiro, para cando rematen a visita, despois vayan á praza, vayan ao súper, vayan á peixería e digan: o peixe é caro. Pensarán o dúas veces, non? Pois, sabendo todo o que custa o esforzo que hai detrás dunha captura, dunha costeira, supoño que quedaránlle dúas voltas a esa frase, non?
2: Pois é o que pretendemos, non? Pois, poñer en valor o noso peixe, como fai, por exemplo, pois, a Feira do Bonito, que tamén o que pretende poñer en valor pois, o noso bonito. Estamos facendo as rutas do peixe tamén, que están tendo moitísimo éxito, que é unha visita longa, guiada, onde se explican a maneira de pescalos, como se fai a puja, ou explícanlles cada especie, e é verdade, o que pretendemos realmente con eso, pois é poñer en valor o traballo da nosa flota, o traballo dos nosos mariñeiros, e o que dices tú, non? Quitarnos o mito ese de que o peixe é caro. O peixe é caro porque o peixe costa moito traelo á terra, é un luxo para nosotros ter esas especies que temos aquí todos os días con esa frescura, con esa calidade.
1: Bueno, claro, é caro, pero se un suma todos estes esforzos mariñeiros, os prezos dos combustibles, fai contas, e dirá, pues a verdade que non tanto. Os ointes de Radio Voz, que agora mesmo poden escuitarnos dende calquera punto de Galicia, comprobarán que efectivamente, sin trampa ni cartón, estamos nun barco, soan as gaivotas, son os ruidos dos asteleiros que temos enfrente, son os motores de barcos que, bueno, que comezan xa as súas labores de preparación da faena, todos os ingredientes dun porto tan importante como Burela, que é referencia no norte peninsular. Agora xa en calidade de concelleiro de turismo, e máis que avanzaba hai un minuto algo das propostas que ten o concello en marcha, hai algunhas que tamén poderíamos comentar porque están sendo de gran éxito nos últimos anos, como son as rutas xeolóxicas que tratan tamén de poner en valor pues, esta costa tan maravillosa que posee, que atesoura Burela, non?
2: Pois como ben dís, non? Temos desde fai anos, pues, estamos impulsando unhas rutas que estaban un poquinho olvidadas. Temos que ter en conta que Burela é un geosite a nivel internacional moi recoñecido polos pragas que temos aquí na zona do Perdouro, especialmente. Bueno, como ben dís, temos tres rutas en marcha, están tendo moito éxito, pero seguimos apostando por elas. Bueno, como ben dís, temos un programa turístico bastante, eu creo, que bastante potente. Tentamos, pues, todos os anos facer alguna mellora naquelas cousas que funcionan un pouco peor, pero precisamente as xeorrutas, pues, seguimos mantendo, seguimos apostando por elas, cunha xeóloga que explica perfectamente, pues, todo o que supón o tema xeolóxico que temos aquí en Burela. E xa te digo, un éxito total, e seguiremos apostando por elas mentras podamos, ¿no?
1: Voltamos ao dinamismo de Burela, xa para rematar. Concelleiro, denos máis datos desa futura planta de salmón que escolleu Burela para unha implantación e que pode traer tamén moitos postos de traballo e riqueza engadida a esta zona na que estamos.
2: Bueno, como ben dís, non apostaron por nós esta xente que vai implantar, bueno, varios inversores, empresa do norte de Europa que apostou por facer aquí a planta do salmón. Estamos ilusionados con que ese proxecto vai adiante, con posibilidades incluso de ampliación a futuro, a corto, medio plazo, se a cousa, supoño que lles dan os números como lles teñen que dar. Bueno, se están empezando a construcción, esperemos que en breve, pues, se poda poñer a funcionar, e o que destinan, sobre todo, que cree emprego de calidade, tanto directo como indirecto. Eu penso que para Burela é positivo. Penso que as empresas de Burela, máis alodos que traballen directamente na planta, pues, van ter posibilidades de traballo, de facer de economía no pueblo, que eso ao final do que se trata, e esperamos, se digo, nosotros intentamos ajudar en todo o que puidamos para a súa implantación, e esperamos que seña un éxito e que dentro de pouco, pues, teñamos falando xa da súa ampliación e de máis postos de traballo, que é o que queremos.
1: É que cando estemos comendo un bonito, digamos, bonito de Burela, é un salmón de Burela, engadindo el producto a ese apelido de Burela, como marchamos de calidad e como así é, non?
2: Bueno, nosotros seguiremos apostando polo bonito, seguramente, pola bernuza, pero bueno, se hai que meter unha rodaja de salmón, pues tamén llamaremos.
1: Efectivamente. Benvido, Sesia. Ramiro Fernández é o concelleiro de Turismo Mar de Burela. Foi o noso primeiro convidado neste programa especial que estamos a facer hoxe a bordo do barco Museo Boniteiro Reina del Carmen, neste día previo á celebración da Feira do Bonito, pero día tamén no que se inaugura pola tarde esa Feira Pro Duarte, da que tamén falaremos dentro duns minutos. A seguinte convidada será Rocío Rivera. Como decía, hai un intre e a presidenta de Ledicia, que a sociedade que organiza cada ano este evento gastronómico. Seguimos en directo en Radio Voz, 10 da mañá, 22 minutos.

0: 10 de la mañana, 30 minutos. Seguimos en directo no Barco Museo Boniteiro Reina del Carmen. Estamos no Peirao de Burela. A miña convidada, agradezco yo o consello que me deu, bota crema na cara, feliz que está facendo sol. Teño que recoñecer que cando me achegaba a Burela collemos unha tromba de auga que incluso fixome pensar si peregrinaría facer o programa neste punto, pero o chegar aquí, pues a cousa mudou sustancialmente e estamos gozando dun día fabuloso de sol e moi boas temperaturas. Esa convidada é en Rocío Rivera, a presidenta da Asociación Cultural e Recreativa Ledicia. Rocío, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Grazas por subir a bordo.
1: Gracias a vos por convidarme.
0: Bueno, hai que tamén saber como se captura o bonito cando estamos ao frente da organización dun evento gastronómico que rinde homenaxe precisamente a este producto, non?
1: A ver, nin o barco nin o bonito me resultan descoñecidos porque, de feito, tuve a sorte de traballar un brau como guía aquí neste barco museo. Uh-huh. Foi unha experiencia moi moi bonita, a pesar de que eu tiña medo cando me contrataron, porque eu mareome moitísimo. Pero bueno, en pasando os dous primeiros días, a verdade é que estive xenial. E con respecto á pesca do bonito, pois meu pai foi mariñeiro toda a vida, está xubilado, aínda agora é mariñeiro de terra, como decimos algunhas veces, e axúdanos tamén moito na Feira do Bonito, a pesar de que acaba de cumprir 83 anos, e como él, algunhas outras persoas que xa superan eses 80, que foron mariñeiros durante toda a súa vida e que siguen aí ao pé do cañón dándonos axuda e dándonos consellos e recordándonos o que era a pesca do bonito cando eles comezaron, que era dura.
0: É moi difícil en Burela atopar alguén que non teña unha vinculación coa costeira do bonito. A mellor non directamente, pero si o seu pai, si o seu avó. Toda a xente de Burela sabe o que significa esa costeira do bonito. Moita xente incluso fai unha relación de verán costeira do bonito cando eu sacaba cartos para despois poder estudiar en inverno. Bueno, é algo estudiar que vai moito máis aló da pesca, casi é un elemento social, non, desta vila.
1: Sí, porque esta xeración que hoxe estou comentando, a xente pues, de 70 anos para arriba, 80 anos, moitos deles hai que darse conta que empezaron a ir ao mar sendo casi uns nenos, tiñan 14, 15 anos cando eles comenzaron. O que, como comentaba antes o concelleiro, as condicións de vida nos barcos en aquel momento eran moi complicadas, pouco espacio, pouco abrigo, pero bueno, eles amañáronse para sair adiante e efectivamente, as costeiras do Bonito, que como sabedes é unha pesquería estacional, que se pesca só durante o verán, dende o mes de finales de maio, principios de xuño, ata ben entrado outubro, si o tempo se dá ben, incluso contan eles que en algunhas ocasións aínda, ao mellor a primeiros de novembro, aínda podían ir facer unha marea, pero bueno, xa era complicado. Entón, é moi difícil que non haxa en Burela xente con esa vinculación. Fillos, netos, bisnetos, en moitos casos. O que si ocurre é que hoxendía, estas xeracións máis novas xa son moi poucas as que están relacionadas co mar. Porque algo polo que eles pelearon sempre, e hoxe dicen que non sempre acertadamente, é por sacar os fillos do mar. Uh-huh. Porque os fillos non tuveran esas condicións tan complicadas que tuveron eles. Entón, claro, pouco a pouco fomos apartando, o que ti decías antes, a xente, bueno, sai estudiar fora de Burela, porque en Burela temos ata bachiller, temos tamén varios ciclos superiores de formación profesional, e a verdade é que se pode facer unha amplia formación académica sin salir de aquí, pero a xente que quere ir á universidade, facer outro tipo de carreiras, cumple os 18 e marchas. E entonces estás 4, 5 ou 6 anos fora da casa, fora da vila, se o traballo te leva por outro camiño, xa non regresas ao mar, dende logo, e agora, pois hai moita menos xente con esa vinculación. Pero iso sí, a que a tena moi agarrada.
0: Pero bueno, o bonito está no ADN de Burela. De feito, esta feira, festa, esta celebración de mañá, de pasado, é grazas a implicación de Ledicia, de voluntarios, de xente que non saca absolutamente nada, que quere darlle un homenaxe ao seu povo a través deste produto que o situou no mapa. Ledicia nace no ano 74. Antes estábamos na dictadura, ¿eh?
1: Sí.
0: Nese ano nace Ledicia. Esta feira do bonito nace no ano 83, mala que estamos a celebrar a 40 edición, o anos de pandemia, algúns outros motivos que non fixeron posible a súa celebración, Pero bueno, para situarnos, no ano 83 foi o ano en que o goberno de Felipe González nacionalizaba Rumasa, xa chove daquela. Cale o éxito da Feira do Bonito e cale o éxito de que le dicia teña esa capacidade organizativa?
1: Pois mira, volvendo a esa vinculación que falábamos antes da xente do povo con Bonito, nesa primeira etapa de Ledicia, eu creo que o 90% da xente tiña vinculación co mar. Uh-huh. As primeiras familias que formaron a asociación, que chegou a ter en algún momento sobre 400 socios, o 90% era xente que tiña vinculación co mar, que os homes iban ao mar, que as mulleres moitas quedaban en terra, algunhas tiñan traballaban fora da casa, outras non, porque era unha época na que moitas mulleres se dedicaban aínda só ao traballo de ser amas de casa, pero claro, ser ama de casa e ser a muller dun mariñeiro non é como ser un ama de casa hoxendía. Ten moitas outras implicacións, estás sola todo ano, eu vivino porque son filla dun mariñeiro, tens que tomar moitas decisións que non tens ningún tipo de apoio, entonces costa tirar as cousas para diante. E pouco a pouco, pues, as mulleres tamén se foron implicando en traballos relacionados co mar. Unhas foron redeiras, outras axudaban en outro tipo de tareas, outras vendían o peixe cando chegaban. Había moitas veces que os barcos chegaban a terra, descargaban, dependendo de como se estuveran dando as mareas, e eran as mulleres dos armadores as que quedaban pendientes da venta na lonxa para que eles cuidaran volver a salir ao mar. Uh-huh. Entón, en esa época, había toda esa amalgama de xente pegada ao mar. E eu penso que o éxito da feira naceu de aí. Un pouco, porque moitas familias estaban vinculadas ao mar, moitas ainda das que estamos agora ainda seguimos estando e de alguna forma. A feira naceu un pouco como colofón de unhas xornadas culturales. Le dicía, entre outras cousas, temos dúas actividades principales, unha escola de baile e música tradicional e a Feira do Bonito, podemos decir así, aínda que estamos activos todo o ano con diferentes cousas. Entonces, para cerrar unhas xornadas culturales adicadas ao teatro, que na primeira etapa de Ledicia houve tamén un importante grupo de teatro e adicadas á música tradicional, organizouse a primeira festa do Bonito. Un pouco, en vez de sardiñas, Bonito. E así empezou a feira, un pouco casi sin querer. De feito, nos dous primeiros anos, comentábamos antes, se denominaba Festa do Bonito, porque era máis ese fin de festa que outra cousa, pero co tempo, según foi empezando a medrar, cambiouse a denominación para Feira do Bonito, e a feira foi empezando a vestirse con outros complementos. Entón, pasou de ser unha actividade complementaria a ser o plato principal, por así decilo, e ter unha serie de complementos ao rededor, como é pues, todas as xornadas que hai deportivas, a exhibición de alfombrismo que vamos a ter aquí durante a mañá do sábado, a concentración de coches clásicos, e todo eso nos axuda a vestir. E tamén, pouco a pouco, fomos medrando no aspecto musical, porque o presupuesto da feira nacía de seguinte forma, desde que eu, máis menos, estou aquí involucrada. Primeiro, a parte da feira. E se quedaba algo, había música. E se non quedaba, pois, cos gaiteiros de Ledicia se amañaba. Entón, hoxendía podemos decir que temos casi un festi, non sei se un festi bonito, se un bonito festival, si que. Porque temos exactamente un conxunto de actuacións musicales tamén moi importantes ao largo do fin de semana para, como decía, vestir a feira e tratar cada ano de mellorar un pouquiño.
0: Bueno, datos concretos da feira. Primeiro, de intendencia. Canta xente, cantos voluntarios, preparando todo, cociñando para que mañá a xente que se achegue aquí pues, poda ter acceso a esas preparacións.
1: Pois mira, esa parte de traballo comezou para nós o luns. E dende o luns ata hoxe somos un grupo de unhas 60 persoas aproximadamente en distintos grupos para facer as distintas tareas. Temos o traballo case sempre organizado por grupos, porque nos rinde máis e nos parece que estamos mellor organizados. Igual estamos equivocados, pero bueno, vamos indo bastante ben. Entón, o lunes o que fixemos foi comprar unha primeira partida de peixe que temos que mandar a cocer, a unha conserveira.
0: Cando falamos unha primeira partida, de cantos kilos estamos a falar?
1: Pois, compramos 1.770 kilos e eso quedouse en 1.300 kilos para ir a cocer. Uh-huh. O sea, eses 400 kilos que hai polo medio é desperdicio do peixe. O martes fixemos todo o acarreo de material para o montaxe interior das lonas, todas as mesas, todo o material que temos en propiedade da asociación, que despois na mesa, digamos, na carpa grande de comedor, temos material do concello, que non sei do concello, taboleiros e cabaletes e demais, bueno, e vallas e outras cousas que, a ver, Ledicia organiza, pero Ledicia sola non podería facer a feira. Somos un compendio de entidades, de colaboracións, de moitos voluntarios, que é do que estamos falando agora precisamente, O mércores compramos a segunda partida de peixe, outros 1.800 algo de quilos, que vai ser o que hacemos o sábado aquí, digamos, en directo, en vivo, durante toda a mañá. Ese peixe que facemos unha vez que o limpiamos é pasalo polo túnel de congelado para poder cortalo cunha máquina e que nos queden as rodajas todas iguales. Hai moita xente que cando ve as fotos nos dice, jolín, aquí o bonito é bonito congelado, e non é verdad. O bonito é fresco, é dicir, cómprase, límpiase, pásase polo túnel e, de feito, onte xa quedou cortado en rodajas e agora pola mañá quedan os meus compañeiros preparando o adobo necesario para adobar todo o peixe e outro equipo, que estábamos falando antes, facendo xa a preparación previa para o salpicón, é dicir, desmenuzando bonito, cocendo zanahorias e ovos, despiezando pimientos, aceitunas e todas as cousas que lle poñemos despois ao salpicón.
0: Cando cheguemos mañá ou pasado aquí, poderemos degustar o bonito, de que xeito?
1: Pois cando cheguemos mañá, que mañá seremos máis de 100 persoas, sobre 120 ou 130, pois teremos unha zona de, o sea, onde estarán preparando bonito asado, todo isto previo que traemos nós xa feito, bonito cocido e a previa do salpicón, todo iso vai nos a dar para o seguinte. Unha ración que nós chamamos xa ración clásica, que se compón de bonito cocido, bonito asado, empanada e un trozo de pan, e unha tapa que se compra por separado, que é o salpicón. O salpicón non pode ir mezclado con outra cousa, porque ten que estar fresco, senón non ten bon sabor, entón véndese suelto e está sempre xa en cámara refrigerado para que este ben. E despois quedaranos para o domingo, por un lado, o marmitaco, que xa é un marmitaco especial de feira, non é un marmitaco a uso que se suele facer nun restaurante, e este ano vamos a facer unha colaboración coas filloeiras de Muimenta e vamos a facer un maridaxe con unha filloa rechea de bonito.
0: Anda, nos para un crepe, non?
1: Sí, unha cousa así.
0: Bueno, pois pues estas son as preparacións, o xeito de degustar o bonito nesta 40 edición da súa feira na xornada de mañá sábado e de pasado domingo. Falaba nosa convidada de tamén actividades paralelas. Recordamos o horarios desa demostración, desa exhibición de alfombras, deses coches clásicos.
1: Pues mira, en realidad as actividades xa comenzaron porque antes empezou o torneo 3x3 de baloncesto que se está celebrando na Plaza da Mariña, van a estar durante todo o fin de semana ata o sábado. Hoxe venres van a empezar o torneo de fútbol de veteranos no campo de fútbol da Marosa e para mañá quedanos a exhibición de alfombrismo que se vai a facer aquí, precisamente aquí no Porto, xusto enfrente do Barco Museo, nesta acera que temos aquí enorme. E van a quedar traballos expostos hasta o domingo. E o domingo, a media mañá de mañá, do sábado, pues van a estar os coches clásicos concentrándose na Plaza do Concello e paseando por todo o povo. Mentras que nós aquí, sobre a unha da tarde, estamos xa recibindo os convidados e preparándonos para facer ese acto central que é o acto do pregón e do recoñecemento do traballo dos voluntarios.
0: Pregoeira que estará con nós, precisamente, dentro dun anaco, Paula Jorge Horta. Rocío Rivera é a presidenta da Asociación Cultural e Recreativa Ledicia, que somos encargados todos os anos de organizar este gran evento gastronómico, esta gran feira, esta gran homenaxe ao producto que situou a Burela no mapa, que é o bonito. Moitísimas grazas por facer un oco nun día moitísimo traballo e a chegarse a bordo aos micrófonos de Radio Voz.
1: Pois moitas gracias a vos por convidarnos, agradecer sobre todo o traballo dos voluntarios, como ben decía antes, e naturalmente o de todas as institucións, empresas e particulares que colaboran con nós, porque a feira non é só traballo de unha persona nin de unha asociación, é un traballo de povo
0: conxunto
1: para salir afora do noso povo.
0: O seguinte convidado será Basilio Otero, ele é o presidente da Confederación Estatal de Confrarías de Pescadores. Con él charlaremos en cuestión de 45 minutos, más o menos, aquí, desde este barco, Museo Bonitero Reina del Carmen de Burela.
2: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.

0: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.
1: Ya se hará vida.
2: Podemos saudar a Arestora, a Pregoeira, de esta feira do Bonito, mañá a unha. Paula Jorge Horta estará pronunciando ese pregón que será o pistoletazo de saída de esta festa. Paula, ¿qué tal? Bo día.
3: Hola, bo día, ¿qué tal?
2: ¿Ilusionada?
3: Moito, a verdade é que sí. Moita ilusión.
2: Bueno, supoño que para unha burelesa esta feira do Bonito representa moito. ¿Cómo a recordas ti de pequena?
3: Pues mira, dende pequeniña, pues con moita gana, porque era además cando viña meu pai do mar, íamos para ali para o porto, sentábamos ali no espigón con o noso pretiño de Bonito, bailando, xogando, pues moi bons recordos, a verdade.
2: Mira ti, que a Pregoeira é filla de mariñeiro de un home que fixo a costeira do Bonito, ¿eh?
3: Efectivamente, mariñeiro toda a vida, fixo Bonito, fixo espada, foi ao conxelado, moi traballador era meu pai, sí.
2: Que non é de Burela non sabe a importancia que ten este peixe para a localidade, non? O que significa xa non no económico, tamén no social e mesmo no cultural. Estás de acordo?
3: Sí, hai que ser de aquí ou ter algún tipo de relación para valorar realmente o que é o Bonito.
2: Bueno, supoño que de eso versará o pregón, sin facer spoiler, non nos sabía antes o contido mesmo, xa. Pero por onde irán os tiros, Paula?
3: Irán por aí, polos tiros de que, bueno, que non valoramos o suficiente, todo o sacrificio que hai detrás, bueno, cousiñas por aí.
2: Bueno, quen non este familiarizado co teu nome, seguro que si buscas redes sociais, dirá, pero si a mí esta cara some. Bueno, primeiro porque tes colaborado en bastantes ocasións na televisión de Galicia, tes feito tamén algún proxecto audiovisual coa Real Academia Galega, e es moi activa nas redes, así, non, Paula?
3: Sí, a verdade é que sí. Dar unha oportunidade de participar en diferentes, bueno, pues en series, en programas, en podcast, en diferentes contextos. Estou a diario nas redes sociais, tanto podes ver unha información relevante, como podes ver alguna cousa, alguna anécdota ou algo, pero sí, sempre estou en redes.
2: Como te atopamos? E en cal delas?
3: Pues mira, teño, a ver, se posen no buscador Paula Jorge, xa te aparece todo o que teño, pero bueno, en Instagram son pau_jh, en TikTok Paula Jorge, /Paula Jorge, en Facebook Paula Jorge tamén. Poñendo así xa me atopan.
2: Ti es unha desas burelesas de cor, vámoslo a decir así,
3: Sí.
2: O que fala, unha vez máis, Paula, do modelo de integración, de convivencia que ten esta localidade. Para que non é de Burela, agora mesmo estános a escoitar dende toda Galicia, como lle explicamos, o ben que se leva este concepto nesta localidade de 10.000 habitantes e de máis de 50.

0: nacionalidades?
1: Pois mira, eu creo que é un signo de integridade, falta integrarse todavía máis, pero veuse que a partir de feito do partido este que houbo, a irmandade que hai, o moito que se queren ambas, bueno, entre todas as outras nacionalidades, por suposto, pero a irmandade que existe entre Cabo Verde e máis Burela, porque son moitos anos, é moito tempo de convivencia, sin lugar a dúbidas, hai moito que traballar, pero que xa é moito andado.
0: De verdade que sí. Decía nosa convidada, o partido, refrescamos a memoria, de feito, en Radio Voz hemos falado de ese partido de selección española, selección Cabo Verde, que foi o primeiro do Mundial para a selección española, o único que non ganou. A selección campeona só deixou de ganar un partido, foi precisamente o primeiro contra Cabo Verde. Fíxose pois unha festa de convivencia en Burela e despois senllas aficións bureleses caboverdianos, bureleses españoles, pois viron xuntos ese partido en máxima armonía, non? Unha mostra máis, non, do que estamos a falar.
1: Efectivamente, sí, totalmente. Además, ti vías a xente que, bueno, pues que a da vila, que levaban en representación, en vez de levar a camiseta de España, como moita xente podría esperar, pues levaba a de Cabo Verde.
0: Uh-huh. Bueno, ti sentes, por lo tanto, burelesa, filla de Mariñeiro, pregoeira da 40 edición da Feira do Bonito. Unha mensaxe para que nos este a escutar. Nunca fose a este evento gastronómico e moito máis, porque ademais da propia degustación do túnido vai haber infinidade de actividades. Pero bueno, para convidala a que veña a Burela estes días ou calquer outro intre. Paula, que lle dirías?
1: Pois que non deixen de pasar a oportunidade, que esta é unha moi boa oportunidade para coñecer a vila, para coñecer o mundo da restauración, o ocio, probar as diferentes maneiras nas que se vai preparar o bonito, tanto en salsa, a grella, en empanada, e depois ver o tema das praias, os paseos. É un lugar pois moi bonito para poder visitar, poder namorarte da vila, e moita xente que ven e queda.
0: Burela Bonita, que é o lema co que traballa o Concello, que creo que resume moi moi ben o que se trata de expresar. O máis famoso de Burela, a súa convivencia. Repito ese dato, 10.000 habitantes en poucos kilómetros cuadrados, máis de 50 nacionalidades, ningún problema. Paula Jorge Horta será mañá a pregoeira, será sobre a 1:00 PM, cando pronuncie pues, ese discurso que porá pues, o inicio a esta festa moito máis que gastronómica. Paula, toda sorte do mundo mañá e grazas por atender a chamada de Radio Voz.
1: Moitas gracias, moi amables. Moitas gracias.
2: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

Este verán, móvete por Sanxenxo sen presa nin atascos. Volve o bus urbano. Sumamos novas rutas. As liñas de Vilalonga e a Lanzada unimos Dorrón e o Costa Feira. Esquécete do coche e viaxa ao mellor prezo con descontos da tarxeta de transporte da Xunta de Galicia. Concello de Sanxenxo.

0: 11:40 minutos, pois volvemos ao privilexiado estudio que ten hoxe o noso compañeiro Félix Jorquera, ese barco Museo Boniteiro Reina do Carme de Burela, onde está xa co presidente da Federación Estatal de Confrarías de Pescadores. Félix, hola de novo.
1: Audiencia de Radio Voz, que diga, seguimos efectivamente en este barco Museo Boniteiro Reina do Carme, tío Dís, un estudio privilexiado.
0: Xa che digo, hoxe dasnos moita envexa.
1: Ti sabes, Olga, cando lavas o coche que despois chove, que é unha lei que nunca falla?
0: Sí, sí.
1: Bueno, pois pues aquí estivo aí un anaco, escoitaste a Rocío Rivera de Leiria dicendo: Félix, bota crema na cara. Pois pues fíxenlle caso, fun bota crema na cara e xusto
0: empezou a chover.
1: Non chover, pero bueno, ahora xa hai unhas nubes así negras, en fin, pensamos bueno, que non vai chover, pero bueno, acordeime do detalle do lavado de coche.
0: Pero bueno, a protección sempre é necesaria, así sí, que fíxeches ben. Pois cando queiras.
1: O meu carón está Basilio Otero. Basilio Otero é o presidente da Federación Estatal de Confradías de Pescadores e obviamente tamén das de Lugo e da de Burela. Basilio, que tal? Bo día.
2: Hola, bo día.
1: Foi moi grato estar falando con él previamente, porque cando un está con alguén que entende da materia, vai aprendendo. A ver, exactamente deste barco boniteiro Reina do Carmen, onde estamos? Bueno, creo que en popa está aí chego, non?
2: Está aí chego. Popa que é a parte da atrás. Un problema que temos os mariñeiros, eu digo yo sempre, primeiro temos que comunicar, pero logo tamén temos que divulgar. Temos que ser, se tú a unha persona lle falas de proa, popa, babor ou estribor, ten un 50% de posibilidades de acertar ou de fallar. Entonces, se estamos na popa, que é a parte da atrás.
1: E exactamente, estamos no puente, onde estamos?
2: Estamos encima da Tajabana.
1: Da Tajabana.
2: Este barco ten unha Tajabana a proa e outra a popa, que son as partes do barco que están cubertas, para sin estar cubertas de todo, chamas Tajabanas, e nós estamos encima da Tajabana de popa.
1: Eu, cando entrei neste barco hoxe pola mañá, pensei, o primeiro, dicen, os mariñeros tiñan que estar en forma, tiñan que estar en forma, porque aquí está subindo, baixando escaleras todo o tempo, o sea que aquí si non estás mínimamente nunhas condicións físicas, telo fastidiado, ¿eh?
2: De feito, eu digo, che, que eu hai 8 anos que non me dedico profesionalmente ao mundo do mar, estou seguro de que si me salir hoxe na embarcación a levantar as asas, mañá tería moitas agujetas, xa que si que chega a estar en forma, sobre todo, tes músculos que ejercitas que de outra forma non ejercitarías, os trapecios, os bíceps, son non é moito esforzo, pero sí que é como se estuveras nun gimnasio durante toda a mañá.
1: Ou nadando, non? Movendo todo o corpo.
2: Correcto, ou nadando.
1: Como era unha costeira, Basilio? Xa sei que ti non te dedicaches ao bonito, pero obviamente sí sabes como eran as costeiras. Cantos días duraban? Cantos mariñeros se necesitaban? Como era? Fainos unha película sora do que significaba unha marea, unha costeira do bonito.
2: Cambiou moitísimo. Desde que se fallen as costeiras neste barco, a como se fan agora, cambiou moitísimo. Por moitos motivos. Por o número de barcos, eu acórdome cando eu era novo, cando era máis novo, que ainda non son vello, con 54 anos ainda me considero novo. Eu empecé con 15, cando empecé con 15 ao mar, aquí había barcos que solamente andaban ao bonito. Es decir, andaban de bravo ao bonito, pois durante o inverno, estaban todo o inverno amarrados. Por eso nos chamaban pataqueiros, porque éramos unha combinación entre agricultores de inverno e mariñeros de bravo. Eso remudou moitísimo. Os barcos empezaron a ir ao Peixe Espada, a alguna volanta, cada vez había menos barcos que eran puros e duros boniteiros. Hoxe en día, en Burela, este ano van 2 barcos ao bonito daqui do porto de Burela.
1: É curioso, é o primeiro porto en descarga de bonito de todo o estado, pero de Burela a Burela só hai 2, o que significa que aquí pues, desembarcan barcos de Euskadi, de Asturias
2: e de Cantabria.
1: E de Cantabria, claro.
2: Mira, é unha boa demostración da importancia da publicidade no peixe. Burela sigue sendo recoñecido como o sitio de descarga do Príncipe Azul, que é como se chamou en aquel momento ao bonito, ainda que o bonito hoxe reseña a quinta ou a sexta especie en importancia en descarga de en cartos. Entonces, é a importancia de ter unha boa publicidade.
1: Un embaixador, neste caso.
2: Sí, pero tendo en conta además unha cousa, que non é da noite para a mañá. Eso é unha a base de anos e anos de machacar. Bueno, esperemos que máis barcos poidan ir a...
1: Canto duraba? Canto tempo tiñen estar os mariñeiros a bordo? E cal era a media de tripulación dunha costeira?
2: Pois había barcos, este tipo de barcos levaban 10 ou 11 homens, tamén depende se andaban a Cacea, que é como se anda agora sempre. Antes había barcos que andaban ao Cebo Vivo, que tiñan un cerco pequeno, de noite collían a carnada para despois ir a pescar. Aí facía falta máis tripulación, evidentemente, porque había máis traballo. E os días, pois, depende moito da época da costeira. Se é a principio da costeira, ibas a tardar máis, porque había que buscar o bonito, ibas hacia Azores, a chegar cando chegaras. Se era máis hacia o final, pois, xa estaba bonito atopado, era menos. Se era a final de todo, estaban aquí polo norte da Estaca de Varas, estaban máis cerca. Se era a metade da costeira, estaban alo para o País Vasco, e tardaban un pouco máis. Se era a primeira, estaban alo para Azores, tamén tardaban máis. Entón, podías, de media 20 días, 15 días, era o normal.
1: Como é a vida a bordo?
2: Hai cambiou,
1: podemos imaginalo, non?
2: Pero... Hai cambiou moitísimo. Estamos nun barco que podemos comprobar como era a vida en aqueles momentos. Temos uns catres, que son as camas a bordo, chamanse catres, non chaman camas. Aquí a popa, na parte de atrás, para das persoas. Cando xa indiano, armas xa chimpide ter máis de seis, casi todos andan dous ou catro en cada camarote. Eu acordo-me que meu pai me dicía, o pobre en paz descanse, cando foi moito bonito, me dicía que puñía a roupa de aguas cando salía para o mar, sacaba e cando viña para terra. Porque hasta cando dormía no catre, que ele tocaba de dormir a proa, chovía allí, porque as tablas tiñan regañas e por aí entraba sempre unha gota de auga. E logo, claro, o día que dicía o armador, o patrón, vamos para terra, era o día de festa, porque cando se podían afeitar, porque non levaban depuradores como levan agora, non se podía consumir auga, porque en función de xo barco estaba...

0: Eu acórdome que meu pai me dicía, o pobre en paz descanse, cando eu moito bonito, me dicía que puña a roupa de aguas cando salía para o mar, sacaba cando viña para a terra. Porque hasta cando dormía no catre, que ele tocaba de dormir na proa, chovía allí, porque as tablas tiñan regañas e por aí entraba sempre unha gota de agua. E logo, claro, o día que dicía o armador, o patrón, vamos para a terra, era o día de festa, porque cando se podían afeitar, porque non levaban depuradores como levan agora, non se podía consumir auga, porque en función de xo barco estaba moi chantado de pou de proa nunha cerrada, entón había que ter cuidado, entón cambiou moito. Outra cousa importante que cambiou foi a comunicación. Nós na cofradía seguimos tendo a oficina onde a xente iba a saber que era dos seus seres queridos, eu sempre, cando veñen os pequenos, lles explico, e conservamos incluso os asientos. Eu sempre lle digo, vos tuvemos mala cosecha, vais a casar tua prima, cando te falta para vir. Hoxe en día, se pasamos polo porto de Burela ou por calquera porto que teña barcos grandes, vemos que encima do puente ou encima da toldilla de popa levan unhos globos blancos gigantes. Uh-huh. Esos globos grandes é internet satelitario, co cual desde calquera punto do globo terráqueo podes falar coa familia cando teñas o descanso.
1: Obviamente, todo avanza e hoxe saír a mar non é o mesmo que hai 40, 50 anos. Unha faena boa significaba traer canta a cantidad de peixe. Cal era a media? Un barco como este no que estamos, o de Basilio.
0: Eso tamén mudou. Antes fardabas moito, chuleabaste moito do que pescabas. Hoxe xa falas máis do que sacas que do que pescas.
1: Bueno, non deixa de ter a súa lógica.
0: Hoxe sí, pero en aquel momento... Son barcos que levaban 20, 30, 35 toneladas, 25, claro. No sempre se traía o mismo. Por exemplo, os barcos de Burel que temos hoxe que van ao Bonito non levan máis de... Un leva 6 ou 7 mil toneladas, 6 ou 7 toneladas, e outro leva 5, 10 ou 12, non leva máis. É dicir, son barcos moito máis pequenos que eran estes. Uh-huh. Estes, claro, xa con 30 toneladas, 35 toneladas, xa eran mareas interesantes. As maiores, antes ibas ao Bonito, e na marea do Bonito, pois, comprabas un coche, facías as mareas, facías unha casa... Eso xa mudou moitísimo, non ten nada que ver unha marea do xe coas mareas de antes.
1: Os números deste porto, cantas embarcacións e de que tipo hai, Basilio?
0: Pois temos desde artes menores hasta pasando por cerco, arrastre, litoral, altura e gran altura, temos entre 72 e 73, andamos fluctuando, porque sempre está movendo algunha, venderonse dúas nestes últimos tempos, unha de baixura e unha de altura, vamos indo un pouco a menos, pero bueno... Aí hai unha paradoja, é que o porto de Burela antiguamente tiña máis de 100 boniteros, e hoxe entre todos non chegamos a ser esos 100 boniteros, pero a facturación sigue incrementándose. Uh-huh. Non só porque se pesque máis, que non se pesca máis, sino porque se vende moito mellor. E iso, ao final, é importante. É interesante o resultado que levas económico para a casa, non o esforzo que faigas para ese resultado económico.
1: Por suposto. Canta xente pode estar traballando directa ou indirectamente do porto de Burela?
0: Os socios na cofradía somos 280, deses 72, 73 barcos. Temos en conta que en Burela venden máis de 300 barcos diferentes ao largo do ano, porque venden, como dicías tú, moitos asturianos, cántabros e vascos. E si falamos que esos 300 barcos, casi todos son de altura ou gran altura, vamos poñer unha media de 10 homens, son 3.000 persoas, si iso multiplicamos por entre 4 e 6 traballos que en cada empleo do mar mete en terra, pois... É un resultado importante. O 25% do PIB do concello depende do mundo do mar.
1: Temos poucos minutos, Basilio, e non quero desaproveitar este tempo para falar tamén dos problemas, os que están azotando o sector do mar. Bueno, obviamente o precio do combustible é un deles, a remuda xeracional. Cales son esos problemas que cando estades xuntos, reunidos, poñedes en común?
0: É algo que estou pedindo ao ministro de Faixa un par de anos ou tres, que se fixen como fixo Asturias, Cantabria e País Vasco para ese remuda xeracional, sobre todo mandos. En tripulacións temos lo solucionado porque se traen xente de onde seña, Burela ten 51 nacionalidades con 10.000 habitantes, pero temos un problema grande no tema dos titulados. E fixo moi ben, empezou Asturias, copiou Asturias, Cantabria e País Vasco. Que a titulación por experiencia profesional. Temos que ter en conta que o noso relevo xeracional nos titulados non están nas escolas náuticas. As escolas náuticas están máis cheas que nunca e temos máis falta que nunca de xente a bordo.
1: Increíble.
0: De feito, todos os armadores patrós que agora están xubilando empezaron todos de mariñeiros. Eso que hai que facer, que un mariñeiro poida estudiar para ser primeiro un patrón local de pesca, logo un litoral, un altura, un gran altura. Que é como se fixe toda

0: vida. Desde que se eliminou esa forma de traballar, todos os problemas. Asturias nos demostrou o camiño, Cantabria fixo en dous anos 180, 190 litorales, tendo 110 barcos, é o camiño que temos a seguir, porque cun litoral, ademais, temos vai haber un novo Real Decreto de titulacións que nos vai a en teoría, dar un pouco máis de atribucións, ese é o camiño. Que pasa? Como as enseñanzas, a formación está transferida, as competencias a cada comunidade autónoma, cada comunidade autónoma funciona diferente, porque nós, por eso o que lle pido ao ministro é que faga unha folla de ruta común para todas as comunidades autónomas de España.
1: E para rematar, a pasada semana, ou hai uns días, penso que foi esta mesma semana, estivo aquí a conselleira do Mar e anunciou unha inversión moi importante para este porto, neste dique, en función da subida do nivel do mar. Era algo necesario, non?
0: Sí, estuvo este martes mesmo. Vendo ese inicio de montaje da grúa que vai a manter esos bloques, era moi necesario, porque os bloques que agora mesmo son de 80 toneladas están todos movidos, o mar ten moita máis forza que peso teñen os bloques, agora vamos a meter os que son de 57 toneladas, era algo necesario, porque estes bloques ao ir caindo para baixo, o mar en vez de romper contra os bloques, cada vez rompe máis contra o espigón, e ten máis forza o mar que ten o espigón, entón era unha escollera moi necesaria.
1: Bueno, pois o noso convidado é Basilio Otero, el, repito, é o presidente da Federación Estatal de Confradías de Pescadores e foi moi interesante falar con el porque achegounos o mundo do mar a través das ondas a bordo deste barco Museo Bonitero Reina del Carmen. Basilio, moitísimas grazas, ata vendera ocasión.
0: Gracias a vos, como sempre, por tratar tan ben ao mundo do mar. E como digo sempre, cando remato as entrevistas, hai que comer peixe e marisco para ser sanos e felices. Non digo eu, que dicen os médicos.
1: Todos os médicos, é verdade. O seguinte convidado, nuns minutos, será o xerente da Fundación Expomar, José Manuel Vázquez Brais.
2: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

0: 12-13 minutos, pois ximos volver a Burela, onde temos desplazado hoxe o noso compañeiro Félix Jorquera, que imagino, Félix, xa estás cun novo convidado ou convidada.
1: Pois sí, toda mañá van pasando polos micrófonos de Radio Voz convidados como José Manuel Vázquez Brais, que é o xerente da Fundación Expomar. Brais, que tal? Bo día.
2: Hola, moi bon día.
1: Eso de Brais, de onde ven? Porque non é o teu nome de pila, non?
2: Non, nin tampouco é Vázquez, é González.
1: Ah, é verdade.
2: O de Brais ven por un nome de familia. Como é habitual en moitas partes de Galicia, a xente conócese por un nome común para a familia. Sí. No caso da miña,
1: sí, era
2: a familia de Brais, e aí me quedou a mí.
1: Bueno, que é a Fundación Expomar? E cales son os seus cometidos?
2: O principal objetivo da Fundación Expomar, como recen os seus estatutos, é a promoción do sector náutico-pesqueiro. Promocionar o sector náutico-pesqueiro pode englobar moitas facetas. Dende a feira, que facemos bienalmente, que é o evento máis importante que organiza a Fundación Expomar, ou a feira Produar, que facemos todos os anos, coincindo coa feira de Bonito, a distintas actividades que realizamos durante todo o ano, sobre todo con centros de maiores, centros educativos, donde queremos impulsar a cultura mariñeira e, sobre todo, poñer en valor a producción dos nosos mariñeiros, a pesca sostible que fan, promocionar o consumo do peixe.
1: Unha fundación, Expomar, que está participada por diversas administracións, a principal o Concello de Burela, non?
2: Sí, a fundación actualmente está composta polo Concello de Burela, pola Asociación de Armadores, pola Cofradía de Pescadores, Astelero Sarmón, e non quero esquecerme de naide. Son os patróns que forman parte hoxe
1: desta fundación. Tal e como nos comentaba José Manuel González Brais, anualmente organizase Produar. Faise coincidir coa feira do Bonito. Que Produar e que poderá ver a xente que ata aquí se achegue a partir desta tarde? Porque é xa pola tarde cando se inaugura, non?
2: Efectivamente, inaugurase xa 5:30, inaugurase por parte da Conselleira do Mar, Marta Illaverde, e da Presidenta da Diputación de Lugo, Carmela López. Produar naceu fai 24 anos con intención de ser un apoio para a Feira do Bonito. A xente que nos visita na Feira do Bonito, que trae cantidad de xente de todos os puntos, pois que tuvera tamén algo máis añadido, pois, para pasar o día en Burela e disfrutar por Burela. Hoxe en día, depois de 24 anos, Produar creo que xa é algo máis. A parte que o principal objetivo tamén é eso, colaborar e apoiar a Feira do Bonito, Produar tamén se convirteu xa nunha plataforma donde distintos productores, tanto do mar como da terra, artesáns, xente preocupada pola sostenibilidade, por a ecología, veñen a Burela, expoñen os seus produtos e venden os seus produtos. Unha das cousas positivas que ten Produar é precisamente eso, que os expositores que veñen son produtos de moita calidad e sempre teñen moita venta.
1: Cantos stands haberá nesta ocasión e que podemos atopar, por exemplo?
2: Nesta ocasión contamos con 60 stands. Tampouco queremos facer unha feira demasiado grande. Queremos facer unha feira onde non se repitan moito tipo de produto igual. E, bueno, seleccionamos un pouco tamén o tipo de expositor que participa na feira. Podemos atopar desde os mellores meles que se producen en Galicia, os mellores queixos, tanto de Galicia como de fora de Galicia, os mellores embutidos, as mellores anchoas de Cantabria, o mellor peixe elaborado e congelado que se descarga dende lonxe de Burela. Podemos atopar artesanía, xoiería, pintura, e dicir, é unha feira moi amena que a xente, pois, disfruta dela porque sales un pouco da monotonía do que é o día a día cando vas a un centro comercial ou cando vas a comprar por aí. Aquí vas a topar cousas distintas de calidade e feitas con amor e con cariño.
1: E con entrada libre.
2: Efectivamente, a entrada é totalmente libre. A veces incluso temos que limitar un pouco o aforo porque é tal a cantidad de xente que acude, principalmente o sábado, que, bueno, ainda que as instalacións son 3.000 metros cuadrados onde se celebra a feira, un pouco a veces por seguridade, pois vamos, a través dos nosos azafatos, a seguridad que temos, vamos controlando a xente que entra.
1: Cales son os horarios, para que a xente teña presente, cando se pode chegar a Produar?
2: Pois o horario é desde hoxe ás 5:30, hoxe viernes ás 5:30, que é o día da inauguración, e pecharase ás 10 da mañan, ás 10 da noite, perdón. Despois, tanto sábado como domingo, a apertura será sempre ás 11 da mañan, e o peche ás 9 o domingo e ás 10 o sábado, con horario interrumpido, vai estar totalmente aberta durante todo o día.
1: Un dos ingredientes habituais de Produar son os show cookings, as degustacións, mesmo a música en directo que estará tamén presente, non?
2: Sí, cada vez colle máis forza o tema dos show cookies. Nosotros xa empezamos precisamente hoxe con un show cooking para promocionar o peixe de Burela. Temos unha degustación de peixe donde se vai a poder degustar empanada de bonito de Burela, salpicón de merluza, distintas especialidades de peixe que se fai o día da inauguración. E depois, claro, cada stand fai os seus propios show cookings.
1: Ajá. Outro dos cometidos da Fundación Expomar, Brais, visitar outros eventos para promocionar os que Expomar realiza, non? Alá onde o sector teña unha boa representación, alá quere estar a Fundación Expomar recordando, primeiro, esa feira bianual tan importante que Expomar, pero segundo, tamén a cultura mariñeira que atesoura este Concello de Burela, non?
2: Procuramos participar en todos os foros e eventos onde nos invitan, pois para eso, pois precisamente para promocionar o que é o sector pesqueiro e para promocionar a nosa fundación. De feito, xa é habitual, participamos en Bilbao na Feira Sinabá, en Vigo participamos en dous eventos importantes, no que é a Feira Navalia, que fan o ano que nós non facemos Expomar en Burela, faise en Vigo Navalia, nós participamos en Navalia con stand propio, estamos presentes en Conxemar, e despois, bueno, en distintos eventos que podían facer no Porto da Coruña, incluso a veces pois vamos hasta Madrid, e dende a Casa de Galicia en Madrid promocionamos a fundación, facemos unha presentación, e como non, pois tamén xa dende fai moitos anos promocionamos xunto coa Consellería do Mar, que son os principales impulsores a feira Expomar en Cabo Verde.
1: Ajá.
2: Na cal estamos implicados e acompañamos a Consellería e varios empresarios do sector que se desplazan en determinadas datas a Cabo Verde, e ali está Expomar.
1: Que máis xente en Burela, cando viaxas por aí, cando vas a estes eventos, cando tratas de representar a Fundación Expomar, a poste tamén, a Burela e o seu sector, que impresión ten a xente de Burela? Cales son as ideas que te lanzan?
2: A verdade é que eu quedo impresionado moitas veces. Creo que moitas veces non valoramos o que temos realmente en Burela, porque cando che falan de Burela ou cando ti falas de Burela, a xente xa coñece Burela, coñece o seu porto, coñece a súa flota pesqueira, coñece o tema da merluza, sabe que somos o principal porto de España, de Galicia, de Europa, en merluza do Pincho. Sabe que temos unhas instalacións que se presta servicio a todo tipo de embarcacións. Coñecen a fundación. Eu penso que, bueno, afortunadamente, xente que leva moitos anos xa traballando, que estuvo nesta fundación, que estuvo no Concello, fixeron unha gran labor, e dende logo que nos intentamos seguir facendo esa labor.
1: Bueno, voltando a Produar, para rematar, Brais, como é o perfil do visitante, e como invitarías a que nos estea a escutar, que nunca se achegara a que o faga nesta ocasión?
2: O perfil do visitante de Produar, pois bueno, para empezar, todo aquel que ve unha vez repite. Eso é algo seguro, incluso repite e vai aos mismos stands, os mismos negocios que xa en anos anteriores mercou. E depois está o perfil do turista, o turista que é a primeira vez que ven a Burela, que ven a Feira do Bonito, e que se chega a Produar, e realmente queda sorprendido, non se esperaba un evento, un montaje de unha feira dese tipo, e vanse gratamente contentos e satisfeitos. E como non, a xente do povo tamén participa en Produar, visita Produar, están en Produar. Teño que dicir que, por exemplo, diversas asociacións e institucións que están en Burela, pois están con seus propios stands. Están a Asociación de Palilleiras, que van a estar dous días palillando, enseñando o seu traballo. Teñen o seu propio stand. Está a Asociación Esperanza de Loita contra o Cáncer. Está a Fundación Eusón. Está a Asociación Amariña Mental. Está o Rei co Burela Fútbol Sala. É dicir, a masa social e cultural do pueblo tamén participa e está en Produar.
1: O que indica pues, o gran dinamismo que ten este concello con esa presencia de múltiples asociacións que fan distintos traballos de Burela e que o exhiben ao longo deste excelente escaparate que é Produar, dende hoxe pola tarde e ata o domingo. Está organizado pola Fundación Expomar, cuxo xerente é Brais González, que tú a ben subir a bordo de este programa especial dende o Barco Museo Boniteiro Reina del Carmen. Brais, moitísimas grazas, que sexa un éxito.
2: Moitas gracias a vos, é un prazer estar aquí no Barco Boniteiro e disfrutando deste día. Moitas gracias.
1: Nesta xornada de Produar vaise presentar unha nova edición do Festival Osa do Mar que organiza Fanto Fantini, esta asociación. Un dos seus membros, Diego Campos, será o noso novo convidado co que charlamos nuns minutiños.
3: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.

0: Soando de Rapans, que un dos grupos galegos, podríamos decir, hoxe, máis en boga, dos que máis xente leva aos concertos. De Rapans é un dos grupos que estará actuando nunha nova edición do Festival Osa do Mar que cada ano organiza Fanto Fantini. Na edición 2026 vais a celebrar entre o 2 e o 6 de setembro e oficialmente vais a presentar hoxe pola tarde en Produar, pero podemos facer un previo gracias a que temos con nós nos micrófonos de Radio Voz a Diego Campo, membro de Fanto Fantini. Diego, que tal, bo día?
1: Hola, bo día, que tal?
0: Un festival que foi poquinho pouco a máis, ¿no? Comezaba tímidamente, pero foi collendo o seu sitio nese calendario no mes de setembro onde xa non hai tanta competencia, buscando escenarios alternativos distintos, o que fai do Osa do Mar un festival especial, distinto, ¿no?
1: Sí, como ben dices, sí que é un festival que foi medrando pouco a pouco, dun xeito moi moi organizado, un crecemento moi orgánico. Sí, mudando de inicialmente que estábamos na Praia da Marosa, agora xa a Praza do Concello, tamén eso, utilizando outros escenarios alternativos, como ben dicías, como pode ser o propio Barco Museo.
0: Uh-huh. Este Barco Museo, onde estamos emitindo, vai ser tamén escenario dun concerto exactamente de quen? Quen vai estar aquí?
1: Hoxe,
0: as vibracións.
1: Hoxe pola tarde vamos a anunciar a programación por días con escenarios, sí. Pero bueno, xa que estamos
0: vale,
1: aquí
0: diferencia.
1: Vamos a fazer un pequeno adianto para os ointes, si aquí no barco pues vai a estar entre outras bandas a banda de Nuno Pico.
0: Ajá, Nuno Pico, Grande Amore, Burelao e outro dos grandes referentes da música, non vou dicir xa galega, senón estatal a nivel actual, non?
1: Sí, sí, xa ten moito éxito non só en Galicia, senón fora de Galicia, xa en salas moi recoñecidas, pois é un artista con, ademais que se te fixas con artistas moi recoñecidos que, sí, sí, que piden colaboracións con ele, como pode ser Rodrigo Cuevas, Nacho Vegas, o sí, sea,
0: non para,
1: non para, exacto.
0: Ten unha cabeza moi moi inqueda, ademais é moi pródigo, está sacando un álbum cada menos dun ano, a verdade que é unha sorte, os Burelaos que podes decir. Nuno Pico é de aquí, e foi tamén alma mater de algún xeito, non, do Osa do Mar.
1: Sí, además que él no, nas primeiras edicións formaba parte da organización, incluso encargábase de asuntos de producción. Bueno, xa é un artista moi recoñecido, non ten tempo para esos menesteres.
0: Cantos estades en Fanto Fantini, polo tanto, na organización do Osa do Mar?
1: Bueno, en torno a 40, 50 persoas en voluntariados, e que hai, lógicamente, unha directiva, que somos que podemos un pouco o grosso do traballo durante todo o ano, pero ali traballando durante a fin de semana entre 40, 50 persoas.
0: Eu avanzaba algúns dos, digamos, sinais de identidade, non, do Osa do Mar. Cales engadirías ti, como dirías que é o ADN do Osa do Mar? É un festival distinto por?
1: É distinto porque se ve que o fai a xente do povo. Eso, ajá, respira hoi todo o mundo. Os propios grupos, nota.
0: Non é unha gran empresa,
1: exacto,
0: se fai un festival aquí,
1: claro,
0: ou outra,
1: claro,
0: cola.
1: Aí, eso es, os mesmos grupos dicen, ¿no? Sabes, que notan que o recibe pues, unha persona da asociación, que hai un trato moi cercano, moi familiar. E iso creo que é unha das señas de identidade máis características.
0: Máis humano, non?
1: Podríamos decir. Sí, moi cercano, moi cercano, moi familiar.
0: Vale, e como é o público do Osa do Mar? Fiel, eso
1: por unha banda. Fiel, o sea, temos como un porcentaxe moi alto de público de Burela e da Mariña que repiten ano tras ano, e despois estamos conseguindo que, sobre todo coas apostas que temos de bandas, que veña moita xente de fora. Ou tamén o que é moi característico é que a xente que ven ao primeiro ano sempre repite, porque é un festival moi cómodo, moi accesible, non hai colas, non hai masificacións, digamos que hai unha comodidade para disfrutar das bandas, que igual en outros festivais ou macrofestivais non as hai.
0: Cales son os criterios selectivos para escoller os artistas que visitan cada ano o Osa do Mar?
1: Nosotros temos como hai varios criterios que son a destacar e que respetamos sempre. Por un lado, temos un alto porcentaxe de bandas galegas, sempre no noso festival, o 50%, ou máis do 50% ten que ser sempre de bandas galegas, ou polo menos así o intentamos. Despois intentamos que sexa un festival paritario. Sí que é certo que igual este ano en número de bandas non é tanto, pero sí que as apostas, en este caso, pues, son das bandas máis importantes. Pode ser, por ejemplo, Fías de Casandra ou Ginebras, pues aí temos unha representación femenina que creo que en outros festivais igual non se consigue. E despois sempre intentamos pues, traer bandas consolidadas, mesturadas con bandas emerxentes. Creemos que é unha boa fórmula, que o festival pues, bueno, foi crecendo, gracias a eso pues, podemos chegar a bandas consolidadas, como pode ser de Pedro, como pode ser de Rapans, pero tamén gustanos que haxa bandas emerxentes que no día de mañá estamos seguros que van a estar actuando, sí, en grandes festivais. De feito, ou, bueno, podemos ver anos atrás moitas edicións, pero o exemplo máis claro é do ano pasado, Sanguijoles de Guadiana ou Barri B, pois son artistas que hoxendía, pois...
0: Sí, sí, son... é que poden presumir. Estivemos nos a domar, vos podes presumir, estiveron aquí nos a domar antes de que foran, digamos, tan coñecidos, non?
1: Exacto.
0: É unha satisfacción, claro.
1: Eu, por exemplo, este ano vexo ese ejemplo claro en Rata e Juventude. Creo que son dúas bandas que para o ano que ven seguramente vexamos nos carteles de dos macrofestivais, non?
0: Dirá algún momento de Raibosa, hai que pasar por taquilla, non?
1: Exacto. As entradas xa están á venta desde fai tempo, desde logo, desde xa que rematou a anterior edición. E último día sacamos unha promoción anunciando algunhas confirmacións e xa había aí unha promoción pues, moi boa. Pero bueno, ahora mismo tamén están as entradas a ventas para todos os días, o abono para todos os días.
0: Algúna ocasión, algún ano, había algún tipo de concerto de balde en este ano?
1: Este ano tamén, os concertos do sábado, no Barco Museo, son concertos de balde. Desde o ano pasado hai outra novidade, como o barco funciona tamén, o xoves xa pola tarde, perdón, pola tarde noite, temos como un acto de presentación con dúas bandas tamén.
0: Aquí no barco?
1: Tamén de balde.
0: ¿Quién colabora para sacar adiante todo este programa? Asociación Fantopantini a organizadora, pero recibe tamén axudas de...
1: Sí, recibe axudas do Concello de Burela, de Presidencia e máis de Vicepresidencia da Deputación de Lugo, na área de Mocidade, e da Xunta de Galicia a través dos concertos do Xacobeo.
0: Uh-huh. O que decía o comezo, non? De que este xa hai fixo no calendario no mes de setembro, é un plus, non? Porque a xente está rematando o verán, non ten que escoller... E sabe que, bueno, que xa nos derradeiros coletazos do verán chega este festival sin moita oferta arredor, non?
1: Sí, a ver, non é que se xa o fin do verán, que sería o 21, pero sí que a xente o toma un pouco como referencia, como pues, un fin de verán, pues, xa empeza...
0: Deixamos un pouco de folgos para os adomar, non?
1: Exacto, se empeza aí o período escolar, a xente, pues bueno, termina aí normalmente pues, a época vacacional. Creemos que sí que é con unha boa data, pues para... celebrar aí un pouco sí. O fin de verán entre comillas, pero creo que sí que está moi ben, moi ben.
0: A mellor música e de verdade en escenarios magníficos que ofrece este festival. Abrimos con The Rap, ximos pechar con Fillas de Casandra, outro dos grupos que estarán nesta edición 2026, por certo, que edición?
1: Este é número 12.
0: Número 12, dos a domar, que arrancará o 2 e rematará o 6 de setembro, que organiza Fantopantini, Diego Campo, un dos seus membros, o que subiu a bordo deste programa especial, onde neste barco museo habrá tamén algunhas actuacións do Salomar. Grazas.
1: Gracias a vos.

0: Tarandonga, un arroz con bacallao. Non falamos de bacallao, que falamos de bonito, porque estamos no Barco Museo Boniteiro Reina del Carmen de Burela no día previo a celebración da Feira do Bonito, mañá e pasado na súa 40 edición, hoxe comeza tamén produar esta feira paralela a poucos metros de onde estamos emitindo a bordo. Bruno Pena, o noso novo convidado, é cociñeiro, é vicepresidente da Asociación Provincial de Cociñeiros de Lugo. Bruno, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Porque si falamos de bonito, temos que falar de como cociñalo, porque, así, a modo de introducción, o bonito ten moitísimas posibilidades gastronómicas, non?
1: Sí, ten moitísimas posibilidades gastronómicas. Podemos utilizar unha infinidad de elaboracións, ten de crudos ata salados, en cocións tradicionais, un poquinho de todo.
0: Ajá. Eu escoito con frecuencia, adoito facelo, moita xente dicir, o bonito é seco, e isto, no meu modo de entender, corríxeme se me equivoco, Bruno, sucede porque moitas veces a xente corta unha rodaxa de bonito máis ben estreita e pasa moito, e claro, así sécase o bonito, pero sécase todo, non?
1: Sí, é unha das cousas que sempre explico en todos os talleres que facemos de cociña deste peixe, é unha cousa que falamos sempre. O bonito non é que seña seco, quizás teña un punto de cocción máis xusto que outros peixes, pero se o deixamos no punto que ten que ter, o bonito ten a súa graxa interna, ten o seu colágeno interno e é un pescado totalmente xugoso. Que pasa? Se facemos o que ti mesmo explicabas, se cortamos un trozo dun tamaño reducido e o pasamos moitísimo de cocción, pois se nos vai a quedar seco, pero nos vai a pasar co bonito, nos vai a pasar con unha tenreira e nos vai a pasar con un porco. É simplemente o método de elaboración que facemos.
0: Bueno, ti colaboras cos armadores de Burela, con APSA, para ofrecer unha serie de vídeos onde ofrecer receitas que son realmente moi, moi suxerentes. Por exemplo, danos algunha das que ti manexas habitualmente. Como che gustaría facer un bonito ahora mesmo se o tiveses nas túas mans? Que nos propós, Bruno?
1: Mira, a mí me gustan moito os platos moi frescos con bonito e me gusta tocar o mínimo posible, é dicir, quitar o seu sabor natural que este sempre moi presente. Por eso a mí me gusta moito, por exemplo, a parte da ventresca, por exemplo, metela nun leve salazón durante unhas horas. Despois a cortamos en lasquiñas e podemos acompañar cuns tomates agora que están en tempada, con un pouquiño de queixo de aquí de Galicia, e facer unha ensalada fresca cunha vinagreta, pois sería o plato ideal para un día como hoxe, un día así soleado, un día con un calorciño, e sería un plato eso moi moi fresco, onde o bonito estaría moi presente.
0: Uh-huh. Oye, o tataque de bonito está de rechupete, eh?
1: O tataque de bonito tamén é un platazo, porque eso, danos o punto do frescor do bonito, porque non chega a estar feito de todo, e ao mesmo tempo, pois, temos esa textura un pouco máis homoxénea, digamos, porque co tostado exterior, pois conseguimos que a peza se conserve, digamos, nun estado máis Sí, máis, non sei como decir,
0: máis apetitoso, sí.
1: Sí, máis apetitoso, sí, máis homoxéneo.
0: Oye, como debemos de cortar o bonito? Porque o tradicional é que cando vamos á peixería nos lo ofrezcan sempre en rodaxas. Esto é un erro, quero decir, habería cortes máis específicos dependendo de como o vayamos cociñar?
1: Sí, o bonito é como todo animal, ten as súas partes. Non todas as partes son aptas para, digamos, para a mesma elaboración. O que ti dix, un dos erros máis común é cortalo en rodajas. E na rodaja collemos todo, collemos o lomo alto, collemos o lomo baixo, collemos ventresca, collemos un pouco de todo. E non todo ten o mesmo punto de cocción en sí. Entón, a mellor forma de cortalo é despedazalo como calquera outro animal. Facemos unha parte de lomo alto, unha parte de lomo baixo, quitamos as ventrescas por un lado, e logo retiramos a parte do cogote, e a parte da cola ou da parte do rabo do bonito. Esas partes parte do rabo, a parte do cogote, podemos utilizar pois para guisos ou para cocións que son un poquinho máis largas, porque digamos que é unha parte moi musculosa, é unha parte que nos aguanta moito máis a temperatura. Sin embargo, a parte da ventresca é unha parte que ten moita grasa e necesita moi pouquiña cocción, é ideal para poñer na plancha, para poñer na brasa. E a parte dos lomos, pois, a parte que podemos utilizar para o que ti comentabas antes, por exemplo, tatakis ou incluso en trozos gordiños podemos poñer na brasa porque aguantase moi ben. Pero no, tataki, por exemplo, sería unha elaboración ideal.
0: Oye, e o forno? Eu unha vez teño comido bonito forno que estaba moi moi rico, pero é difícil de atopalo nos restaurantes.
1: Sí, porque no forno estamos un pouco ante o contradictorio que estábamos dicindo agora. O forno, claro, nos dá unha temperatura moi óptima, pero cociña todo por igual. E nosotros o bonito que necesitamos é un sellado exterior moi rápido para que conserve os seus xugos internos. E no forno o que conseguimos é unha temperatura moi uniforme e nos vai cociñando todo por igual, entonces non queda igual de jugoso. Pode quedar igual moi rico, porque podemos facer unha salsa, podemos facer unha bilbaína, podemos facer calquera cousiña que o acompañe e lle faga estar moi rico, pero non vai a conservar as súas propiedades tan óptimas como pode ser na brasa ou na plancha.
0: O bonito é un produto de tempada. Estamos agora, no mellor íntere, para consumilo, para mercalo, e tamén para conservalo ou conxelalo. Vou principiar polo conxelado. Que debemos de ter en conta a hora de conxelalo, Bruno?
1: A hora de conxelado, que debemos ter sempre en conta é que unha vez o despezamos, debemos desangralo, é dicir, unha vez cortamos os lomos, debemos metelos rapidamente en auga fría con xeo para retirar todo ese exceso de sangre, e despois o podamos meter envasado sempre ao vacío para que non colla nada de aire nas bolsas, e ultra conxelalo, que chegue, digamos, aos menos 20 grados o máis rápido posible, porque eso optimiza moitísimo a calidade do producto. No conxelado sería o ideal, eso, o desangrado previo e despois o conxelalo o máis rápido posible, que a temperatura baixe o máis rápido posible.
0: Esas zonas escuras, non, que adoitamos ver no bonito, son as que teñen máis sangue, polo tanto as máis amargas, as que deberíamos de tratar con máis mimo, non?
1: Sí, esas zonas escuras, de feito, na maioría dos casos se estaban a retirar, era o famoso sangacho que conocemos todos, se retiraba porque decían que era como unha zona moi amarga. A día de hoxe hai estudios de que dice que é a parte máis proteica, a parte casi que contén máis vida do bonito. Eu nunca fui moi partidario de retiralo, porque volvo a dicir o mesmo, un pouquiño na maneira en que o cociñes, o sangacho para mí é unha parte que incluso está rica, non chegaste, se non o pasamos de cocción non chega a ser amargo. Entón, eu non son moi partidario de retirarlo, son máis ben partidario de conservalo. Eu refirmo a retirar a sangre, claro, o animal, como nos mesmos, ten sangre por todo o seu corpo. Que necesitamos? Necesitamos que retirar a sangre que ten entre as súas lascas, para que esa sangre si non produzca o amargor, pero non o que é o sangacho en sí.
0: Bueno, eso no caso do conxelado, pero aquí, por exemplo, en Burela, tradicionalmente as familias embotan, eles din embotan, embotan o bonito, consérvano, vences en aceite, asado ou en escabeche. De verdade que o bonito fai unha conserva sensacional, non?
1: Sensacional. Nos fixemos fai pouquiño un taller nunha plaza de abasto sobre conservas do bonito e explicábamos un pouquiño tamén isto que te vou comentar da raíz do que falamos ao principio. A xente decía que a conserva ao final se quedaba como moi seca. Entón, nós lles explicábamos que era polo método de conserva que utilizaban. A maioría da xente colle o bonito, o coce durante moito tempo, o limpia unha vez cocido, o meten no bote co aceite ou co escabecho, co líquido que eles prefiran, e volven a facer unha cocción con ese bote para facer o vacío. Que conseguimos aí? Aí conseguimos que o bonito pasou mínimo dúas coccións, e de alta temperatura. Entonces estámoslo pasando moitísimo de temperatura, estámoslo pasando moitísimo de cocción e facemos que o seu colágeno se exteriorice e o peixe quede seco. Nos que recomendamos facelo sempre? Pois facemos sempre o despiece, facemos o desangrado, cortamos os trozos en cru e os metemos en cru nos botes e así mesmo os levamos ao vacío, porque a temperatura que alcanza durante o proceso de vacío é o suficiente para cociñalo e é o suficiente para que non quede seco, que quede moi xugoso.
0: Hai uns días presentábase esta feira do bonito en Lugo capital. Eu non acudín, pero sí que falei con alguén que acudiu e que me dixo: fixeron un arroz de bonito que estaba delicioso, pero era raro ver arroz de bonito. Bueno, que tens que decir ao respecto de si o bonito vale para facer un arroz e si é así como deberíamos de facelo, Bruno?
1: Sí, o bonito vale perfectamente para facer un arroz. Por qué? Porque nosotros debemos marcar o arroz, digamos, cociñar o arroz con un caldo previo que facemos coas espiñas e coa cabeza do propio bonito. Unha vez temos o arroz casi rematado, collemos as lasquiñas de bonito ou os trozos de bonito, os colocamos por riba do arroz e damoslle simplemente eses últimos 5 minutos de cocción, que é o suficiente para que o bonito se cociñe e para que impregne un pouquiño máis o arroz do sabor que eses trozos nos van a aportar. O que non podemos facer é aportar o bonito á cocción do arroz desde o minuto 1. Non, claro. Temos que esperar ao final de todo, cando xa só quedan 5 minutinhos de cocción do arroz, para colocar eses trociños de bonito sobre o arroz e terminalo así.
0: Como armitaco pasa o mesmo tamén, non? O bonito hai que botarlo xusto ao final, é así, non, Bruno?
1: Como armitaco pasa un poquinho o mesmo, sí. Debemos aportar o que os trozos de bonito debemos aportarlos ao final. Realmente o sabor grande debemos facelo sempre cos caldos de peixe, que utilizamos a cabeza sempre e as espiñas para facer esos caldos.
0: Bruno Pena, cociñeiro, vicepresidente da Asociación Provincial de Cociñeiros de Lugo, moitísimas grazas por estar con nos en directo, dándonos todas as posibilidades, ofrecéndonos un abanico de posibilidades as que ofrece o bonito a nivel gastronómico. Mil grazas e que aproveite.
1: Moitas gracias a vos pola invitación.

0: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.
1: Pues es la 1:31 y nos vamos de nuevo a Burela porque allí nuestro compañero Félix Jorquera tiene ya para cerrar este especial sobre la Feira do Bonito a la alcaldesa y presidenta de la Deputación de Lugo, Carmela López. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo fue a mañá?
2: Pues de momento, magnífica en canto o tempo porque non fai frío, o sol que a primeira hora molestaba desapareceu, non chove, o sea que a pedir de boca, di alcaldesa, este é o día ideal para a Feira do Bonito. Alcaldesa de Burela, presidenta da Deputación de Lugo, Carmela López, que tal, bo día?
3: Que tal, bo día?
2: Grazas por acollernos a bordo.
3: Grazas a vos por visitarnos unha vez máis.
2: Bueno, é alcaldesa de Burela, dende hai 3 anos, repetirá o vindeiro 2027 a ese cargo, pero presidenta da Deputación é dende hai, bueno, uns poucos...
3: Seis meses.
2: ¿Qué valoración hacemos de estos primeros 6 meses? ¿Cómo acolleu esa encomenda? ¿Con gusto?
3: Valoración positiva. Eu sempre digo, mira, todo pasa por algo. Eu acollo todo con positivismo, non? Que me caracteriza ademais moitísimo. E digo que estou como nun máster avanzado, aprendendo moitísimo. E disfrutando tamén, non? Do orgullo de toda a provincia. Que temos unha provincia moi rica, moi diversa.
2: Moi diversa, é verdade. Tamén... vale para ser presidente da Diputación, eu creo que sí que é un plus, un valor, ser alcaldesa dun concello tan dinámico como Burela. Falábamos, hai un anaco, 10.000 habitantes, máis de 50 nacionalidades, moitos sectores representados. Un pouco tan dinámico como Burela, eso tamén imprime carácter, non?
3: Bueno, por suposto. Eu creo que, a pesar de ser un concello pequeno, porque o somos... somos como unha mini cidade, con moitísimos servizos, como ben dis, moi dinámica, non? Burela non para.
2: Bueno, estamos ante unha fin de semana moi especial, porque a Feira do Bonito non é exclusivamente un evento gastronómico para este pobo, viñámoslo comentando en anteriores entrevistas, significa moito máis, porque o Bonito situou a Burela no mapa. Oxe non é a especie que máis factura neste porto, nin de longe, non? Pero sigue sendo a referencia. Burela bonita, non? Hasta con ese eslogan co que xoga o concello.
3: Sí, Burela fíxose gracias ás costeiras do Bonito, eso sempre non lo din, non lo inculcan, e queren, non? Os nosos maiores que sigamos defendendo. E creo que unha feira como esta non soamente, como ben dís, non é o producto, non? Non é gastronomía, significa moitísimo máis, significa recoñecer, poñer en valor, continuar con ese orgullo, non? Que nos define tanto os de Burela, que sempre dicimos que temos escamas na pel, porque sentimos o mar moi de cerca, e o Bonito do Norte representanos ata tal punto, non? Que nos mellores restaurantes de todo o país non pon Bonito do Norte, pon Bonito de Burela, non?
2: Sí. Bueno, recordo unha anécdota en Castela, non vou decir o pobo, En Xaneiro estaba o chef recomendando a uns veciños de mesa nun restaurante unha ventresca de Bonito de Burela. Entón, cando chegou a mí, dixen, será conxelada, non? Entón, como me escoltou o acento, cambiou xa o chip. Sí, claro, é conxelada.
3: Non sabemos que foi de temporada, sí.
2: Que lle dicimos a audiencia de Radio Voz? Os que estén, sei, ahora mismo en Tui, os que estén en Ferrol, os que estén en Ourense... para que fagan un que esta fin de semana e se cheguen aquí.
3: Bueno, pois que teñen a oportunidade de coñecernos un pouquiño máis se non nos coñecen, que Burela xa de por sí merece a pena porque temos moitísimos recursos e moitísimo que coñecer, mesmo este barco no que estamos, non? O Barco Museo Bonitero, que moitas veces é desconhecido, é único en todo o país, e que además teñen a oportunidade de gustar ese producto que significa tanto para nós, nunha fin de semana que non soamente a feira aquí no Porto, sino que moitísimas asociacións se unen para dar moitísimas alternativas, non? Hai un encontro de alfombrismo, a quedada de coches clásicos, temos torneo de fútbol, de baloncesto, e tantas actividades, non? A feira de Produart, que xa acompaña e roupa a Feira do Bonito, onde hai 24 edicións, na que poderán pois mercar produtos pois que son referencia tamén en todo o territorio, que arranquen e que veñan, que isto empezamos pola tarde.
2: A ver, obviamente, se si están na guarda, pois pues, home, non queda tampouco cerca, pero merece a pena, paga a pena, de verdade que sí. Estamos, obviamente, no corazón do verao, mañá empeza agosto. Burela nunca se caracterizou por ser un pobo moi turístico. Temos o Carón, Viveiro, temos o Carón, Foz, Ribadeo, estes sí, Burela non. Pero hai unha tendencia nos últimos anos de que está ganando peso o turismo, porque a xente pues, fai as súas búsquedas, as súas procuras en internet, compara e di, ah, bueno, pues aquí temos unha boa oferta hoteleira, incluso mellor de prezo, isto non debía decirlo, pero vamos a decir, ¿no? Incluso mellor de prezo que nestes concellos que acabo de citar, e ao final está todo Carón. Eso tamén fala de que hoxe Mariña está traballando, eu diría que moi ben, unha marca conxunta, non?
3: Sí, eso era fundamental. Non, eu sempre vin a Mariña como unha grande cidade de 70.000 habitantes, e que nos complementamos, ademais, moitísimo, non? Todos os concellos, creo que esa riqueza conxunta é a que debe atraer, e quen visita pues, o concello do lado, Foz, Viveiro, Ribadeo, a Ponte Nova, pois tamén se ten que achegar aquí a Burela, e quen visita Burela, nos na nosa oficina de turismo sempre informamos sobre todo o resto da comarca, porque ao final, cando nos vamos de visita tamén a outro punto do país, non solamente acostumas quedarte, non, na vila na que estás ou na cidade na que estás, percorres territorio, pois aquí é un pouco o mesmo, non?
2: Sí, sí. Insisto, que a marca de Mariña é unha marca moi, moi consolidada, das catedrais, o Fuciño do Porco, a catedral de Mondoñedo, todo a escasos kilómetros e todo facendo piña. Alcaldesa, un concello con 10.000 habitantes, con máis de 50 nacionalidades, é, ademais, un exemplo de convivencia. ¿Isto como se consigue? Seguro que vostede presume moito desto, non?
3: Sí, eu creo que presumimos todos. Eu creo que é algo innato, non? Burela é unha vila aberta por natureza, ten moitísimo, moitísimo que ver, senón todo, o mundo do mar, non? Que pues, fixo falta que persoas que non eran naturais daqui viñeran a traballar e a defender este sector, e témolo naturalizado ata tal punto que non entendemos de cores, non? Eu estudiei con xa compañeiros e compañeiras de con pais e nais de Cabo Verde que lexa naceron en Burela e para min pois son de Burela igual que son eu.
2: E por que non é exportable este modelo? Claro que o é, pero quero dicir, por que non o compran en moitos sitios que están hoxe rendidos a discursos de odio, de falta de integración, de
3: nunca entenderei,
2: de crear
3: medo? Nunca entenderei. É certo que temos todavía moitísimo traballo, vale, a integración real non está conseguida nin en Burela, porque sempre podes mellorar,
2: sí.
3: Sempre se pode mellorar, pero ese discurso de odio que se intenta vender e que intenta sobre todo nos máis novos, nas persoas máis novas, a través de redes sociais é algo que non poden mercar porque é que non ten nin forma de ser, o sea,
2: que veñan a Burela, non?
3: Que veñan aquí e que entendan como é vivir con esta realidade de maneira natural, é que nin é discutible. Non teño que explicalo porque sí, é que nós non necesitamos nin explicalo, é algo natural e punto.
2: Hai unhas semanas celebrábase esa festa previa ao partido da selección española, o primeiro do Mundial, o único que non ganou a selección española,
3: sí. Xogou
2: contra Cabo Verde o primeiro partido, non o gañou. Pero previamente hubo unha festa de convivencia e despois, pois, a xente de orixen caboverdiano, coas súas camisetas, a xente coas da selección española, todos misturados e todos celebrando en magnífica comunión.
3: Foi un día increíble. E nos queríamos un empate, así que, bueno, igual algo tivemos que ver, non?
2: Alcaldesa de Burela. Teníamos un empate que despois a selección ganara o Mundial.
3: Claro, saleu así. Nos ese día pedíamos un empate, despois nada, ganar. Mira, que ben nos saiu. E que maravilla ver o día da final a todos os caboverdianos e caboverdianas coa camiseta de España celebrando ali na praza.
2: Pues, sí, claro.
3: Unha maravilla. Unha maravilla, como digo eu, non? Natural aquí.
2: Outra cosa que preocupa na actualidade, a veciñanza, é pues, a polarización, incluso as malas relacións entre administracións. Eu creo que vostede fai gala de levar isto por diante, ¿no? Desde que
3: é que é fundamental.
2: Ten que haber unha sincronía, unha sintonía entre administracións e donde remata a alcaldesa socialista de Burela e onde comeza a alcaldesa de todos, de todas, e dende lienzo coa deputación. Pero tan difícil é isto.
3: Mira, para min é algo, dentro do abecedario, é a primeira letra. É a... eu sempre dixen, no momento en que fun alcaldesa, eu goberno para todos e todas as veciñas e veciños, non miro o carnet, imagínate, non sendo presidenta da Deputación, a min chamaba a atención, gracias, non, por atendernos, ou que se xa noticia, que atenda a algún alcalde ou alcaldesa
2: de
3: outra cor política, o que é triste que se xa noticia, non?
2: Sí. Sí, sí.
3: Me parece a min, eu creo que entre administracións debemos ser leales, debemos de saber que posto ocupamos. Eu como presidenta da Deputación son a presidenta de todos os concellos, dos 67. Uh-huh. Non xa porque por la cor política, non, é que as veciñas e veciños, eso é o que se merecen. Non, que
2: só tan doado,
3: claro,
2: pero despois é tan difícil de aplicar, por lo que estamos a
3: sí, ver, a política ten que cambiar bastante.
2: Sí, bueno, hoxe vai estar aquí a conselleira do Mar, inaugurando Produar. Estaba tamén hai uns días falando dunha inversión importante para este porto, unha conselleira do Mar, que por outra banda é casi veciña de aquí, non?
3: Sí, sí, sí. Mira, curiosamente, a min para esa cita, pues non se me avisou.
2: Curiosamente.
3: Claro, é algo que eu sempre reivindico, non? Ao final eu son alcaldesa de Burela e creo que merezo todos os respetos, uh-huh, e que se me notifique cando un cargo pues ven a, non, a miña vila, porque eu quero estar informada sobre as que se fan na miña vila, sexa no Porto, no hospital ou nunha rúa central nas que sí temos directamente competencia.
2: Pois, pues, está moi ben expresado. Bueno, alcaldesa e presidenta. Presidenta, ademais, do Concello de Burela, porque un alcalde é presidente, non? Diríxase xa a audiencia de Radio Voz, convidia a que esta fin de semana, se queren xa dende hoxe, non deixen de vir a Burela. Por qué?
3: Por qué? Pois porque imos a ter o mellor produto, un produto que nos define, porque arroupamos moitísimo a xente que nos visita, e dende hoxe pola tarde abrimos con Produart para acollervos da mellor maneira.
2: Dou fe, é unha vila sumamente acolledora, Burela bonita. A súa alcaldesa, que é tamén presidenta da Deputación de Lugo, é Carmela López. Tivo ben estar con nós, tivo amabilidade de convidarnos a facer este programa para toda Galicia, nun sitio de excepción. Para mí, ademais, foi todo un honor facer programa de radio nun barco museo, neste boniteiro Reina del Carmen. Alcaldesa, presidenta, moitísimas grazas.
3: Gracias a vos.
2: Bueno, desde aquí despedimos, que non significa que Voces do Verán remate, porque hasta as dúas, ainda temos máis cousas que contarles.

0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: Boas tardes, póñame un viño galego.
3: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrey, Rías Baixas, Ribeira Sacra ou das indicacións xeográficas protexidas Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, Terras do Navia, como Valvariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos, hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencías, Ousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira.
2: Tantos temos.
3: Isto é Galicia, será por viños.
4: Únicos, auténticos, singulares, será por viños. Galicia Calidade, Xunta de Galicia.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
1: En Laias Caldaria Hotel Balneario cumprimos un cuarto de século celebrando a vida e o benestar. Celebra o connosco coa experiencia Verán 25 aniversario. Por só 89 euros persoa e noite, goza de dúas noites de aloxamento, detalle de benvida, acceso ás piscinas hidrodinámicas e menú degustación. E de agasallo, unha viaxe en ecobarco polo río Miño con cata degustación a bordo. Reserva xa en caldaria.es ou no 988 280406. Laias Caldaria.

0: Era a bailar.
1: Veña, ¿eh? ¿Con qué bailamos hoxe? Eli se metía canción, ¿eh? Porque non me fagas traballar así tanto o último día. Que...
0: Oxe, vamos a bailar co combo dominicano.
1: Veña, poñemos unha do combo.
0: Metemos o... Como é esa do... Bichitos en mata, así, así, ou algo do rollo, non xa non me acordo moito.
1: Do combo dominicano, la cucaracha.
0: La cucaracha.
1: Ah, bueno, vale, sí. vale.
0: Sí, que falan algo do bichito tamén.
1: La cucaracha, moi ben, pois imos co baile da cucaracha.
0: Metemos la cucaracha que tamén hai que divertirse algo, ben.
1: Claro que sí, hai que poñer un pouco de humor á vida, que falta fai. Claro, falta nos fai, tal e como está todo, home. Sí, home,
0: sí. Ahora que vais ter suerte, que pa semana danche chuvia, ves, colle vacacións.
1: Sí, home, pero vou pa, vou pa o Caribe, non hai problema, ali teño
0: sol. Pa que non te molles, non, digo, xa pa que non te molles cando vas traballar.
1: Claro, claro. Si chove que chova, non hai problema. Non no lle temos medo a auga, non pasa nada, non encollemos, nada.
0: Ainda nunca choviu de nos campanas.
1: Nada. Pero bueno, este ano chegoulle ben o inverno, chegoulle.
0: O inverno si, pero tamén agora.
1: E o verano non, claro, pero o verano xa ven agora, para agosto xa chove, non hai problema, xa ven.
0: Xa non ten xeito co tempo que levamos así sin o trabajo,
1: No.
0: Pero bueno.
1: Bueno, pues que veña, que será benvido, claro que sí.
0: Moi bien.
1: Gracias, José Manuel. Bo mes de agosto, vale.
0: Hasta a volta.
1: Hasta a próxima, gracias. Chao.
0: Chao.

0: en la garganta.
1: Sí, é que non, se non tuviera sido, unha de esas dúas.
0: Sí, pues, sí que temos esta, con un nudo na garganta, sí que temos. Sí. De Pimpinela.
1: Sí, pode ser.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Veña, para que ña dedicamos?
1: Bueno, pues mira, para toda a miña familia, como sempre, para miñas compañeiras, para Manuel de Estrada e a súa familia, para Iván e Noeli, para todos, para Raquel de la Linga, para todos os de radio, para toda a familia de radio, igual, Susana.
0: Estupendo, Sira, pois pasa un bom mes de agosto tamén por aí, moitos biquiños, vale?
1: Sí, igualmente, estou 30, non?
0: 31, que o 30 é domingo.
1: Estou 31, pois estou 31. Pasa
0: vale.
1: 20 e máis os teus animaliños tamén.
0: Moitas vale. Gracias, Sira, gracias de corazón, bicos grandes,
1: venga,
0: vale?
1: Igual, bicos,
0: gracias, chao, chao.
1: Venga, gracias.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Volvemos a Lalín, tenemos allí a Iván. Hola, Iván.
2: Hola.
1: ¿Qué tal?
2: Pues por aquí, os estoy sufriendo tope.
1: No me digas, el hombre.
2: Para coger línea de... Hay mucho tiempo que no llamamos por tres teléfonos a vez.
1: No me digas, pero ¿tú crees que por llamar por tres a vez entrase antes?
2: No, pero bueno.
1: Porque al final entra un, pero qué bueno.
2: ¿Sabes lo que? ¿Sabes lo que pasa? Que si cada dache línea nos tres a vez.
1: Claro, claro, logo entra un, que eso é curioso. A ver, non entendo a tecnoloxía, pero é certo que non línea dá igualmente, pero non é porque o momento de coller é o momento de que coller. Entonces,
2: claro.
1: Hai un momento no que o técnico colle o teléfono. Ese momento, claro, nunca se sabe cal é. E depende do técnico tamén, quero decir, pode ser Jesús, pode ser Darío, sí. Pode tal, hai técnicos que teñen o costume de coller o teléfono despois da sintonía, outros antes, eles no momento que abren línea, collen e quen coincida aí. Claro, entón, pois coincidiu Iván, pois señal. Bueno, pues alegro-me moito. Que tal vai todo por aí?
2: Pues por aquí, como sempre.
1: Bueno, máis fresquiños.
2: Máis fresquiños e un pouco de descanso hoxe.
1: Ah, ben.
2: Non nos faz falta.
1: Bueno, estupendo. Bueno. Entón, que imos a poñer para despedir a temporada? Iván, que pensaste?
2: Pois, a ver se ter de G-Face, La Verbena.
1: De Gabriel Fandi.
2: Ou, sí, bueno, Gabriel Fandi, é todo o mismo.
1: Digocho porque eres un ointe moi, moi pouco fiel, eh? Moi pouco fiel, desde logo. Con tres teléfonos, sí, pero estive che despistado, eh? Porque xa puxemos hoxe esa, La Verbena.
2: Xa puxemos.
1: O sea que, mira, insistiche para chamar así a última hora, eh? Porque a media tarde que puxemos a canción non estabades aí.
2: Si, non, é certo que...
1: Veis, me gusta esta chamada, vacilo a ti porque sei que non se parece mal cando di a xente, oh, levo moito tempo, non sei que, non sei canto, non sei, pero bueno, eso é cuestión... A veces non é chegar a embarcar. Mira, puxe de Gabriel Fandi o G-Face, porque agora chamase Gabriel Fandi agora, entón puxemos xa Miluna e puxemos a Da Verbena con Satélite, sí. Entón hai que pasar a un plan B, non hai problema.
2: Poñemos o plan B. Venga. A ver, que ter de Tanxugueiras, Terra?
1: Sí, claro, por suposto.
2: Vale.
1: Terra de Tanxugueiras, moi ben.
2: Vale.
1: Para que íbamos a dedicar?
2: Pois íbamos a dedicar a Elba de Nerón, que acabo de escoitar fai un ratiño. Bueno, darle un saludo. Para Manuel Lastrade, para todos os de Lalín, os que nos dedicaron durante a temporada, e para todo o equipo de Radio Voz, en especial por a tarde estuya.
1: Bueno, pues graciñas a ti, Iván, a toda a familia, a Noelia tamén, por estar sempre escoitando, aportando, coa música, coa alegría, co bo rollo, coas boas vibracións, e que sigamos así a vindeira temporada, e que vaya ben por aí o mes de agosto tamén, vale?
2: Tamén, de vacacións este ano, eh?
1: Non me digas.
2: A ver... Temos que descansar a bordo do teléfono.
1: Pois son unhas boas vacacións, eh? Porque é verdad, mire, xente que se estresa moito, que está chamando, marcando, non descansa, non pode facer outras cousas, pois agora é escoitar momentos do programa e non hai que estar aí marcando. Mira, para ter aí as mans ao 100% cando empece o 31 de agosto, vale?
2: Vale, todas por orvase votar de menos.
1: Home, claro,
2: sí,
1: evidentemente.
2: Sí, son moitos anos.
1: Evidentemente, entonces... claro que sí. Pero son decisións que non dependen de min, entón, así estamos.
2: No, eu non estou dicindo tal, pero bueno, é un cambio.
1: Claro que sí. Bueno, pois imos cos cambios, imos poñer a canción de Tanxugueiras e mandamos vos un abraciño moi grande, vale?
2: Vale, pasar boas vacacións.
1: Gracias, Iván, igualmente. Moitos bicos. Chao.
2: Chao.

0: correndole. Y digo, bueno, se apuré cuando tenía que apurar. Ahora es o tiempo de hacer las cosas con calma.
1: En ese sentido, Manuel, ¿crees que tenemos más presa ahora? Es decir, ahora se fala de la sociedad de las presas, ¿no? Na vosa generación traballábase moito.
0: Sí, sí,
1: pero quizás se tiña outra mentalidade, non? Sí, era outro ritmo, sí, ou outra presa. Sí. En que cambiou a cousa? Por que falamos agora da sociedade das presas?
0: Eu creo que a sociedade das presas agora é por as exigencias, como dixen antes, sí, que ten a xuventude. É dicir, as empresas, en fin, tratan de sacar o maior rendemento posible dos traballadores. E os traballadores chegan a final de mes e chegan con moitos problemas económicos. É dicir, hai unha cousa que é verídica. Antes tiñas maior facilidade para poder chegar a un piso. É dicir, tiñas, ganabas moito menos, por suposto, pero ainda pagando unos intereses grandes.
2: La noche con Esther, Radio Voz.

0: compota, me gusta asada, asada gusta moito. E coller un ácido árbol, a cuñeta a comer, tamén me encanta, me encanta. Entonces, é unha cousa que, como se diría, se non houbera, había que facela, porque canta saúde non dá, porque eu penso que a fruta lle senta ben a todo Dios, porque é un alimento super natural, non? Digamos que collir ácido árbol, aí non hai adulteración posible, porque non hai química polo medio.
1: La noche con Esther, Radio Voz.